We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: leave. Tell us another one.
1: Oh,

0: Yes, that's right. It's Friday, and you're listening to The Morning Show on
1: Radio Revolt.
2: Det gjør du. Og for du som ikke her inne I studio, så var du ikke vittne til det vi var vittne til. Nemlig den beste timingen jeg har sett noensinne.
3: Jeg flyttet hele tiden, men godt om det.
4: Hva var det, sånn 5 sekunder før
2: sendingen? Det var 45 sekunder før sendingen startet at jeg hører at det går I døra her ute, liksom. Mm. Og 5 sekunder før så står du her.
3: Ready for fight. Jeg ganske fornøyd med timing.
4: Det var godt med meg.
3: Det var ikke meningen å komme veldig sent, men...
4: men du forsover deg også.
3: Ja, jeg veldig, veldig dårlig på slumringen. Ja. Ja, altså det vanskelig å forsove. Hvis jeg hadde forsovet meg, tror jeg kanskje jeg hadde sovet over.
4: Ja, ok.
3: Men jeg veldig lett på sånn der, I halvsøvn og bare hert.
4: Ja.
3: og så innser jeg etter hvert at jeg må opp da. Eller sånn, jeg tror hodet mitt bare, det sånn, du vet hva jeg mener?
4: Ja.
3: Men jeg kom opp. Som regel gjør jeg det.
4: Ja, så bra.
2: Det ikke dårlig.
3: Men dere ikke på dere ordentlig klær I dag?
4: Yes. Oi, jo da. Det bare meg.
3: Det bare deg.
4: Det bare meg. Ja. Det jo, hva det var? Det fotballdrakt.
3: I dag det, ja, hva heter det? Fotballtrøye fredag.
2: Mm. Oh yeah. Mm. Egentlig litt kul greie.
3: Ja.
4: For hva konteksten? Jeg out of the loop. Jeg har ikke fotballtrøye. Jeg eier ikke.
2: Du vet barn.
4: Ha?
2: Du vet barn.
4: Hva faen?
2: De små karrene som ute og spreng. Okay, ja. Noen av de får kreft.
4: Oi, det ikke gul å le av det.
2: På et generelt grunnlag så vi mennesker litt imot kreft.
4: Åja, vi det?
2: Du har sikkert de som litt før. Jeg skal ikke dra alle over en kamp.
4: Ja.
2: Men barnekreft ikke så kult. Som det, ut som.
4: Det kan jeg si meg enig I.
2: Derfor var noen sånn...
3: Jeg for en elendig intro til det her. Du kan ikke fortsette med det her. Det er en veldig fin dag I dag, og det synlighetsdagen for barnekreft. Og da går man med fotballtrøye for å vise sin støtte.
4: Ja,
2: til kreft? Nei.
3: Til...
4: Støtte for barn. Barn
3: til,
4: mot kreft.
3: Til behandling, vil jeg tro. Altså, det... Oi, det kan vi søke opp hvor akkurat hva, men jeg tror bare det handler om å vise frem at man viser støtte.
2: Ja.
3: Litt som rosa sløyfe, hva annet det vi har?
4: Ja, men da har du ikke, du går ikke med
2: de gule armbåndene. De var jo gule armbånd.
3: Nei, men barn synes jo fotballtrøy fett, liksom. Det jo...
4: Det er veldig.
3: Ja.
4: Gule armbånd?
2: Ja, det var jo sånn, når Lance Armstrong igjen var kul, så hadde jo han kreft masse. Og så var det liksom sånn, ah, shit, jeg tror han hadde ballekreft.
4: Ballekreft?
2: Jo, men så var det liksom, det ble en sånn her fashion statement å gå med sånn her gule gummiarmband for å bli støtte til kreft. Eller ikke til kreft, men
4: mot kreft.
2: Mot kreft.

0: Og så kom jo alt om Lance Armstrong ut. Og da ble det kanskje ikke like kult å gå med dem.
1: What happened?
0: Fy faen, han dopa seg som en heroinbruker på Oslo SS. Men...
2: Og vi har sånn der, i studio.
0: Hva er sånn der i studio?
2: Tør vi å blåse i den da?
1: Jeg har ikke lyst til å blåse i den.
0: Nei, jeg har faktisk to her.
1: Det ligger ubrukt ute på kjøkkenet.
2: Og så er det en sånn... Åja, det ligger ubrukt, jeg henter det etterpå. Ja. Det er en sånn 17. mai...
1: Party-ting.
0: Shit.
1: Fløyte heter det.
0: Det var én ting. Det var én ting jeg skulle huske nå, og det var å slå på lufta.
1: Thomas!
0: Denne gangen husker jeg det. Ja. 4 minutter.
1: Det er opptak da. Det er opptak da.
2: Vi, hallo alle sammen.
1: God morgen.
0: Det er ikke så mye dere har gått glipp av. God
2: timing. Like
1: og, vi har snakket om at Thomas er veldig glad i barnekreft.
2: Det var kalkulert at den skulle vente litt.
0: Du skulle nesten tro det. Anyways, vi har flere gode låter i dag. Her kommer Dive. Destroy me. Destroy me.

0: Du hører på Radio Revolt.
1: Du snakket i stedet, Thomas, om at du usikker på hva du skal gjøre med livet ditt.
2: Ja.
1: Og vi studerer jo noe som, vi ble fortalt da, vi studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på NTNU, og vi ble fortalt på starten av semesteret at 100% av studentene har jobb i løpet av sommeren når de går ut.
2: What? Jeg trodde det var 80%.
1: Nei, ja, før sommeren har 80% signert kontrakt.
2: Åja, relevant jobb. Lol.
3: Sir?
1: Dette ikke sant! For jeg snakket med noen som ble uteksinert når vi startet, og hun blodfattig og har ikke jobb.
3: Ja, fordi jeg ville tenkt at det studiet kanskje ikke er det enkleste å få seg jobb i sånn med en gang.
1: Jo, men egentlig så er det det, fordi vi er veldig godt integrert med bransjen i studiet. Fordi vi har jo nå hatt et forskningsprosjekt for bedrift i Trondheim. Så jeg har jo hatt et forskningsprosjekt for Snurr, bakskjeden, eller bak håndverksbakkeriet. Og du har hatt...
2: For foreleseren.
1: Ja, for foreleseren vår. Og vi skal jo da, har vi nå hatt sommerferie i 3 uker, og så skal vi ha en presentasjon neste uke. Og den blir jo litt grei å gjennomføre. Jeg synes det er helt greit, det er bare en presentasjon liksom, jo. Det er ikke noe big deal. Men vi er jo tvunget til å ikke ta sommerferie før det.
3: Ja.
1: Men det er jo interessant, fordi du starter vel, og så er det som om vi sitter der i 5-8 timer da, og venter på at alle skal bli ferdige.
2: Ja, jeg tror startskuddet går i sånn 10-10, sånn cirka.
1: Ja.
2: Og så jeg at de siste, eller vi får liksom karakterene våre i 3-10, 3:30, liksom.
3: Det der synes jeg er så unødvendig, for det er ingen som vinner på at noen som er sykt uinteresserte, og kanskje litt stresset for sin egen prestasjon, sitter og ser på deg, for du merker at du ikke har kontakt. Men kanskje de som står der også ikke merker at de ikke har kontakt.
2: Det... Yeah. Og så er det liksom sånn, de legger veldig opp til at de her bedriftene man har hatt oppdrag før skal komme og se på det her.
3: Mm.
2: Og så er det liksom sånn... Jeg ser før meg at de fleste ikke kommer.
1: Jeg vet at min kontakt i Snurr kommer.
2: Men hun hadde en familiær relasjon til våre foreleser.
1: Det er jo helt sykt, egentlig. Fordi hun er datteren til foreleseren.
2: Ja, det var sånn det var.
1: Okay. Det er jo, ja. Det er noe, hva er det heter?
2: Nepotisme.
1: Ja, nepotisme.
3: Nepotisme, ja.
1: Nepotisme inni NTNU her, altså. Nei, men sommerferien nyter jeg. Nå er det dritt vær, da. Men, ja.
3: Ja, det har gått fra ganske nydelig vær til ganske skittig vær. Men jeg er bare litt nysgjerrig på hva disse prosjektene, hva det innebærer. Er det noe spennende, liksom? Eller?
2: Vi har gjort bare en spørreundersøkelse på musikere,
1: ja,
2: som var dritvanskelig å få tak i.
3: Ja.
2: Jeg fant en Facebook-gruppe med 28 000 medlemmer på musikere i Norge. Og 100 av de svarte.
1: Ja.
2: Det er liksom
1: det er Facebook,
2: sånn,
1: da.
2: Men det var lite. Og det er liksom sånn 87% menn.
1: Ja.
2: Det er sånn, vi har gjort en undersøkelse der vi må si at den forteller oss egentlig ingenting.
1: Nei, ikke sant.
2: Den kan gi oss en tendens, men ikke noe. Ikke
1: men sånn er vel egentlig all forskning, da?
2: Jo, I guess. Men det er liksom sånn, det er såpass mye svakheter i den at det blir litt sånn, det er ikke 100%, liksom.
1: Ja. Nei, fordi vi skulle se på intern kommunikasjon og merkevare utbygging mellom ansatte.
3: Ja,
1: så vi gir jo masse intervjuer bare.
3: Ja, det
2: dere
3: høres
2: gratis
3: jo.
2: Gratis bolle og sånt.
1: Ja, det gjorde vi også. Vi fikk masse gratis snurrer.
2: Shit.
3: Dere har jo forskerstatus da.
1: Ja, det er det som er så interessant med studiet vårt, er at vi egentlig bare blir forberedt til å bli forskere. Men så er det ingen av oss som egentlig har lyst til å jobbe med forskere. Jeg tror det er sånn, kanskje en person som har lyst til å jobbe med forskning. Alle andre har lyst til å jobbe enten som journalist eller i kommunikasjonsbransjen.
2: Yeah.
3: Ja.
2: Men jeg ser jo, det er jo faktisk mye jobber ute der. Jeg har jo sånn her journalist-søk lagret på Finn.
1: Ja.
2: Og det tikker jo inn hele tiden. Det er aldri noe journalistjobber. Det er kun kommunikasjonsjobber, liksom. Ja. Så jeg tror på at det er ganske mye der ute.
1: Du vil nok være ganske sett, ja, hvis du søker.
2: Ja, for en sånn bedrift du aldri har hørt om. Ikke sant?
1: Hvordan går det med dine eksamener?
3: Ja, jeg har en eksamen om 5 dager, siste eksamen, matteeksamen. Jeg var på krasjkurs i går, innså at jeg, for man tror alltid man har oversikt, helt til man ikke tror man har oversikt lenger. Og det minnsa jeg på krasjkurs i går. Så, altså det blir spennende de neste 5 dagene.
1: Du har eksamen neste, nei, du har eksamen neste.
3: Fjerde. Fjerde er jeg siste.
2: Det,
3: Gleder meg.
1: Ja. Hva er det du har i?
3: Matte. Matte 2.
1: Jeg er glad jeg ikke er det.
3: är nog helt jag klarar ju på något sätt matten. Men jag klarar inte matten bra. Jag har någon D:er och någon E:er på mitt karaktärkort. Yes. Ja. Mm.
2: Fy fan, hadde jeg skulle ha tatt matte I dag, så hadde du aldri sett en større F.
1: Herregud, jeg har ikke gjort et regnestykke siden 9. Nei, siden 2. klasse begynner.
3: Nei, det... Jeg trenger ikke å snakke mer om matten nå.
2: Ja, vi skal heller snakke om karpe.

Lars gjør det på ordentlig. Ei, dette er ikke sletten, dette er regn. Ei, popper meg helt malisk beste slang. Ei, det er heller at jeg nå ser det en sjans. Ei, håper jeg at de engler ikke vei. Tung bass!

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmål.
3: Hell yeah.
4: Jeg har en teori.
3: Ja. Yeah.
4: Fordi, jeg må bare speak my truth real quick.
3: Speak
4: Fordi
3: your truth.
4: Paven, Mr. Pave Leo, kom med en liten påstand her om dagen.
3: Ok.
4: Eller påstand, vil jeg ikke kalle det. Det var et 400-siders dokument, tror jeg. Ellers var det 40 sider, husker ikke helt.
3: Satan, det hvordan var det manifest. Å drive med i eksamenstida?
4: Paven har lansert et helt manifest. Og jeg, det et manifest om kunstig intelligens, blant annet.
3: Ok.
4: Hvor han da sier...
2: Manifest?
4: Ja, det han husker ikke hvor langt det men det sånn 40.000 ord.
3: Jesus Christ.
4: Som bare helt spinnvilt for en gammel kis, katalotisk kis, katolsk kis, skal lage et jævlig langt dokument om kunstig intelligens og teknologi og alt.
2: Ja.
4: Og jeg begynner å lure litt på hvorfor han har gjort dette. Fordi nå jo bare, nå det bare sånn bevis da at paven anti-AI, bro.
2: Mm.
4: Han ikke en AI, bro. Nei. Han vil ikke det.
2: Nei, men det kanskje ikke noe sjokk det.
4: Men det jo, og så tror jeg det litt fordi at gamle paven var AI, bro.
2: Han var det.
4: Francis var litt AI, bro. Jeg vet ikke om dere husker det bildet som kom.
2: Han skrev et motsatt manifest om at han AI, bro.
3: Ja. Det en sånn her dimensjon ut av paven som du hadde ikke sett det før deg.
4: Nei. Og det er så sjukt at du ser ikke for deg at paven imot kunstig intelligens, for du ser ikke på paven som relevant til teknologi. Det han kristen. Men grunnen til at jeg tenker dette da, fordi, jeg vet ikke om du husker for et par år tilbake, når bildegenerering var veldig nytt, så kom det et bilde av paven skikkelig dripped out, med en sånn syk, hvit parkas.
2: Jeg tror.
4: Så jeg, min teori jo bare det at da, paven, Leo, bare misunnelig på paven Francis, på at han ikke ble dripped out.
3: Ja, vet du, det faktisk en telting her, fra ganske nylig. For Trump, han jo en jævel å legge ut på Truth Social. The truth.
4: The truth.
3: Og nylig, eller han har jo et sånt her team bak seg, garantert, som de legger ut sånn shit. Og de veldig på sånn AI-greier.
4: Ja.
3: Og nylig så var det liksom et bilde av Trump, der han liksom helbred en fyr ved å ta på pannaen. Og jeg lurer på om at det var noe mer i det, men i hvert fall, han tar liksom og planter ideen om at, «Ei, Jesus!» Så jeg lurer på, er det derfor
4: ja, det at
3: paven,
4: noe spiller
3: paven bare
4: inn.
3: Setter sånn, «Nei, det går for langt!»
4: Og det verste er at han jo fra Detroit. Han jo født og oppvokst i Detroit. Han jo amerikaner.
3: The Hood.
4: The Hood.
3: Eminem og paven. Hva har de til felles?
4: Eminem teksta paven og bare sånn, «Yo, Keys, slutt med AI-greiene her. Du vil ta penger fra meg.» Og så tar han Trump, ja. Nei, jeg er veldig glad.
2: Oi, nå satte det seg en due i den firkanten vi har inne på vinduet vårt. Og den.
3: Oh, shit.
4: Han jo gira. Han hørte det. Han hørte paven, han. Det her skal jeg være med.
3: Det jo en teori om at dua og fugler generelt er liksom et sånn spionasjeverktøy for myndighetene. Se på han!
2: Så han ser Trump. Veldig inn, og det faktisk veldig fascinerende, for jeg har aldri sett det.
3: Oi! Han dreit!
4: Han har jo et rede her!
3: Han dreit!
2: Han sikker.
3: Dere hørte det her først.
2: Det
3: her
2: er veldig vanskelig å visualisere.
3: Dua dreit på Radio Revolt.
4: Skal han lage seg rede her oppe?
2: Det er innenfor et gitter utenfor vinduet vårt, fordi vi er liksom innkapslet i et gitter som der er
3: kunst. Det var en arkitekt som var sånn, det der kommer til å se kult ut.
4: Men det jo fett, det jo et av de kuleste bildene som har bygd i nyeste
3: fra tid. Fra utsida?
4: Ja, vær litt.
3: Og så er det sånn fra innsida, så er det sånn,
2: vi har ikke noe utsikt.
3: Så har jeg sagt to ganger på radioen at ser ut så det er fint vær ute.
4: Altså, vi kan jo ikke...
3: Og så er det ikke fint vær ute.
4: Sant. Det var sånn at vi kan jo ikke åpne vinduet
2: engang. Men hvorfor det? For det er god plass fra vinduet til gitteret.
4: Fordi den går feil vei, så du kan komme deg ut vinduet.
2: Oh.
4: Og det sier da HR, eller sånn HMS, at det ikke greit. Det kan vi ikke gjøre noe med. Studenter får ikke lov å gå ut høyt over bakken, og så hoppe av.
2: Jeg er faktisk jævlig sikker på at noen hadde prøvd å komme seg ut. Kanskje ikke for å hoppe av, men for å se hverandre der.
4: Hallo, altså nattesending.
2: 100% skjedd.
4: På nattesending, noen har prøvd å gå ut her for å gå frem og tilbake.
3: Fuck yeah. Men nå når jeg ser at du har drivet drit her, så blir jeg litt skeptisk.
2: Ja.
4: Men gjorde den det? Det så som yeah. Han
3: når han fløy, så var
2: han
3: det liksom...
2: Han fløy og dreit i samme mot oss.
3: Det var en taktisk teppebombing av samfunnet.
4: Det var Trump som sendte en sånn liten atombombe mot oss.
2: Eller paven.
4: Ja, eller paven.
3: Det er så for øvrig, apropos paven, hva det var? Han drev å beklage for at katolske kirker hadde lagt opp for slaveri i sin tid.
4: Ja.
3: Ja. Yeah. Så han, hvis han skal begynne å beklage for ting katolske kirker har gjort, faen, da får han en jobb foran seg.
4: Det nok ganske mye de gjør da, men det jo sånn skikkelig problematisk med alt. Det var vel helt inne, altså sånn helt greit at Francis, det kom en kid opp, og så kysser han dem på kinnet liksom. Som, ja. Eller sånn på panna, som sånn, bro, ok, det paven. Hva, ikke det eller greit? Ikke det innenfor for paven liksom? Bare sånn, det ja, yeah. Og så blir alle på Twitter er sånn paven er pedo!
2: Nei, å faen!
4: Og jeg sånn det en gammel kris, liksom.
3: Ja, men han katolikk.
4: Ja, ikke dermed sant, og alle katolikker.
3: Ja, ikke alle, men det jo en overveid sannsynlighet.
2: Cute.
4: Ja, nei, paven i hvert fall, AI bro.
3: AI bro.
4: Så vi fucker med det. Jeg håper at neste gang tar han krypto, han kan si at han ikke er glad i krypto.
3: Tror du prisen på krypto skyter i været da?
4: Hvis han nevner krypto, ja, 100%.
3: Oh, shit. Vi skal videre. Her er Generation. Åh, det var et litt kult navn. Det var lurt.

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
2: Hella!
3: Hey. Hella!
2: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
3: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
2: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Så den, vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
3: Jeg tuller.
2: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
3: Det vi.
2: I studio.
4: Joho!
2: Hvem det? Alex?
4: Alex.
3: Kristine.
2: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
3: Ja.
2: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
4: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
3: Ja.
4: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
3: Ikke?
4: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader typ. Og så var det overskyet
2: et par dager. 27? Nei, ikke.
4: Ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var jo fortsatt mye varmere enn her da.
3: Ja.
4: Men sånn, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
2: Ja, det var ganske digg her altså.
3: Ja, det hadde vært veldig nice.
4: Mm. Men så var det all inclusive, og det var digre. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
2: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusive-en.
4: Ja, det var noe sånn 4000.
2: For flyreisen også, det jo helt...
4: Men pro tip å bruke sånn reise til... Nei, restplass.
2: Mm.
4: Ja. For det finnes sånn nettsider der, som legger ut masse sånn restplasser. For det jo ikke... Det jo det vi merket når vi var der nede. Det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ det eneste, vi var jo typ det eneste på hotellet.
2: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
3: Nei,
4: 10. april I Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
3: Hæ?
4: Mm.
3: Åja.
2: Oh, hva det beste med reisene?
4: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
2: Ja.
4: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være. Hvis det skal være sånn her, altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
3: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
4: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var mye, tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikke og bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Så,
3: en ferie å huske.
4: En ferie å huske, ja. Sånt. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det jo gratis. Så, da tar man...
2: Ja,
4: da,
2: jeg tror, ja, det jo dritskilde da.
4: Ja, det var deilig.
2: Det lett å gå på en smell, men det bra du klarer å holde deg.
4: Ja, ja. Det
2: eller er det bra? Ja,
4: det bra. Det bra. Mm. Det vil si det bra.
3: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
4: Nice.
3: Ja. vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
2: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
3: Det var en jente som sa, som så meg liksom der under jeg, som var sånn, hva faen? Sånn,
4: men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
3: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
2: Hvor nærmere snakker vi

0: Hallo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo. Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne i en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi i stedet da fått inn to erstatninger her i studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du er?
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion,
2: ja. Og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler her. Berit og Jon Stadion.
3: Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det er gøy for enkelte mennesker i samfunnet, så er det ikke så gøy for alle menneskene i samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Mm. Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen i USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi i Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det at når kampen kommer halvveis inn i omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball i Norge.
1: Jon, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Jeg er med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intox-pasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol er en viktig driver for både vold i nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg er redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette jo et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke, Jon.
2: Ok, endelig. Tingen er, dette er problemer som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett i samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette er snakk om en liten periode i Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Jeg har ikke merket noe sånt. Det er tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det er fordi jeg lagde IKEA-kommode, snublet i kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det er parfymen min.
3: Nei. Det lukter spri.
2: Spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva er det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva er det som er samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft i tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det er derfor det er jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Er du seksuelt aktiv?
2: Dette her har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette er usaklig. Nei! Dette er usaklig.
3: Jeg, jeg, jeg bare tenker, kan det at du litt redd for ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du ikke gå hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere, som jeg skal lese høyt.
1: Mm.
4: Ok, spennende.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Det er første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikerer å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra? Veldig. Jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Humor er jo C. Tenker jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja? Eller hvis han sa nei?
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men å, det er jo...
4: Hvis nei, da.
3: Nei, da
4: går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du er dritig, så går ikke det bra.
3: Ok, så dere går for... Se.
4: Ja, gå for se.
1: Altså,
4: jeg går for se.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for se.
4: Ja, vi må se.
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja, bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ta B.
1: Hvor jobber han?
3: Han jobber... Han jobber på sykehjem.
1: Oi,
4: ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå.
3: Men i helvete da!
4: Ufullstendig case.
3: Den er halv ett.
4: Halv ett, oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da.
1: Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
4: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
3: Det er bra.
4: For det gjør han sikkert uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full.
4: Mm.
3: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina.
4: Det var så helt kjipt.
1: Det driver å skjeie litt ut på kantene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei fordi han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de tre en gang til.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei fordi han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskeligere, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valger, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, bare fordi at venner ofte har mer kontroll. Ja, hente venn.
4: Da får du bli.
3: Ja, fint.
1: Se på kampen.
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva I alle dager?
3: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Det sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
4: Okay. Jeg har gjort chat-grip på TV-en.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character, da.
1: Gjøre flere uro-programmer.
3: Ok. Da går vi for siste her. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus. Kom nå! Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem nå, har han sagt han skal komme seg hjem på alle
4: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var jo ferdig for lenge siden.
1: Og så skal han på jobb I morgen.
4: Ja, han skal på jobb. Nå er han hjem, nå ferdig.
3: Ja, nå han ferdig.
4: Ja.
3: Ja, men så fint. Da var casen ferdig.
1: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien nå prøver å forklare oss da, jo at det baksider ved skjenkebevilling over klokka tre. Nå var egentlig ikke klokka tre før på siste case da.
3: Nei, det sant det.
1: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenge.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
1: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, Fit Brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepiller.
3: Mm. Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politi og helsevesenet, det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja,
1: det er viktig. Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
2: Hæ? Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: nei, det var ikke han, faktisk. Det var
2: prøvde seg på parikken.
3: Meldte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så mye tøff når jeg ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dytte jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: åh. Da må du gå hjem.
1: Ja. Da bare, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt og var sånn,
2: åh. Hvorfor hadde du ikke dytte på innsjekk?
3: Ja, ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg på deg sånn, kjem bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på deg parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebilling. Bebilling.
1: Bebilling.
3: Jeg er ikke si ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle heier jo på Norge, da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning, i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så sånn, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Koster du sammen med på VM? Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men Nei. Det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik Willard.

0: Ronny. Rann! Bli forgiftning!
1: Hallo, hallo, og hjertelig velkommen til blyforgiftning. Det tirsdag, og vi skal ha sending! Woohoo! Jeg heter Emanuel, og med meg i studio så har jeg bak spakene meg, Daniel.
2: Meg.
1: Og som tulleprater en...
3: Meg, Andrea.
1: Drittprater...
2: Jeg, Sondre.
1: Hey. Og vi har... på en måte en litt spesiell sending, for vi hadde litt tekniske problemer, fikk ikke lagt inn noen nye låter som vi egentlig skulle høre på. Så vi skal høre på masse gammelt gull. Vi har en arkivsending, vi har rotet rundt i arkivet vårt og funnet kule ting. Så vi skal ha litt forskjellige temaer. Så nå skal vi starte med en liten første tema vårt da, er norske klassikere.
4: Hva i all verden kan vi spille nå?
1: Ja, hva i all verden
3: skal vi spille nå? Ja, vi elsker.
1: Og så senere så skal vi høre på litt bare generelt klassikere, og så skal vi avslutte med bare good stuff.
4: Ditt og datt.
1: Men ja, la oss starte med norske klassikere. Første er jo en real, real classic. La oss bare høre den, så kan vi snakke om den etterpå. Vi skal høre Freezing Moon av Mayhem!

0: Halla, vi er rund. Du hører på blyforgiftning.
1: Yeah. Du hører fortsatt på blyforgiftning. Vi er inne i en liten arkivsending, hvor vi hører på masse vi har i arkivet, fordi innimellom så bare funker ikke tekniske ting.
2: Og hvis du hører knirking av stoler, så er det faktisk arkiv.
3: Det er alle skuffende.
4: Ja.
1: Så nå, i den siste halvtime som har vært, så gikk vi innom vårt lille norske arkiv og bladde fram. Det var nesten bare black metal. Alt var litt black metal.
3: Figures, nesten. På en måte da.
1: Men nå skal vi ut i det vide verden og høre på klassikere fra hele verden.
2: Hovedsakelig USA og England.
1: Ja, det blir jo fort det da. Men vi kan late som at det er hele verden.
4: USA tror det er hele verden.
1: Ja,
3: så er det.
1: Et stort land. Det er et stort land.
2: En stor prosent andel av resten av verden.
1: Neida, vi mener så klart ikke det.
2: I landmasse, mener jeg.
1: Men ja. Vi skal høre noen gamle metalslagere, og noen rockerslagere, og alt der imellom. Så,
2: hva skal vi gjøre?
1: Let's just take it away med en mega classic fra 80-tallet.
2: Ja.
1: Året
2: er 1986. Og det er fra en av de viktigste metal-albumene fra 80-tallet i hvert fall. I hvert fall i ekstrem metal og sånt. Det er fra Rain and Blood-platen til Slayer.
1: Slayer!
2: Det her er åpningslåten Angel of Death.
1: Yeah, let's hear that shit. Vi skal høre Angel of Death av Slayer.

0: Det er en ekte painkiller. Oh my god, jeg holdt på å miste tråden helt, fordi jeg var for opptatt med eardrummet til låta. Så
1: ja, det var hele låta til vei, sånn som
2: det var eardrum. Hæ? Nei, det er tungt å eardrumme.
0: Det er tungt å eardrumme, og jeg glemte helt at, åja, shit, jeg skal jo snart snakke.
1: Folk er jo programleder.
0: Ja, faen. Men jeg hadde jævlig gøy, i hvert fall, med å høre på Painkiller. Jeg tror kanskje, jeg begynner å skjønne greia med Judas Priest. Ja, det liker Judas Priest, men det liksom, ja, Judas Priest fett. Men
2: du begynner å skjønne at det er verdens beste band.
0: Det vet jeg ikke da.
2: Men du begynner å skjønne.
1: Jeg har faktisk begynt å mistenke det at det er verdens beste band.
0: Det
1: er liksom ingenting som ikke
2: Hva er bedre? Beatles liksom? Come on.
1: Ja, men she was just 17 and you know what I mean. Liksom said Beatles, hey, oh,
2: det hadde Judas Priest aldri sagt.
1: Nei, sant.
2: Judas Priest kunne spilt Hey Jude, men Beatles kunne aldri spilt Painkiller.
3: So cool.
1: Wow. Det er forbannet godt på en gang.
0: Du vinner.
2: Checkmate.
0: Men kunne Judas Priest ha skrevet Hey Jude?
2: Lett.
3: Hey Jude! Don't let me down!
2: Da hadde det faktisk vært bedre, for det hadde vært en dritfed gitarsolo.
1: Ja, den hadde hatt det, altså.
2: Ja.
0: Det er det du tenker om alle coverne Judas Priest har gjort. Er det mye bedre enn originalen?
2: Ja, for de har dritfed gitarsolo. De har vel kanskje bare den ene, Diamonds and Rust.
0: Og Fleetwood Mac, de har coveret The Green, hva den heter igjen.
1: The Green Man Alicia.
2: Jeg glemmer jo at det er en
1: Fleetwood Mac. Men jeg synes helt ærlig at Judas Priest sin The Green Guy går masse hardere enn Fleetwood.
2: Det går ofte hardere.
1: Fordi gitarsolen er så faen med bra, bro.
2: Exactly! Han skjønner.
0: Ok, ja, ja. Ok, nå må vi prate om noe annet. Nå ble det for mye testo her. Vi må få ned testoen, ja.
3: Dere skal la dama snakke, eller hva?
1: Ja, det er hva
3: faen. Dama som har tatt med den eneste kvinnelige artisten også.
0: Ja.
3: Men hva er jeg her for egentlig?
0: Faen et testosteron.
3: Nei, når vi snakket om klassikere, så var en av de første jeg tenkte på var Joan Jett and the Blackhearts.
0: Mm, det er ganske banging da.
3: Det er dritbanging. Så obviously tok med Bad Reputation. For det var også en låt jeg hørte veldig mye på ungdomsskolen.
0: Same.
3: Ja. Yeah. I tillegg til russisk hardstyle.
0: Russisk hardstyle og Joan Jett.
3: Så dette er da Bad Reputation fra albumet Bad Reputation, som kom ut i 1981. Rett og slett. Så vi skal høre Bad Reputation!

0: Bang.
1: Banger, Joan Jett. Love her.
2: Jeg nevnte just når vi hørte på låta, men jeg var skikkelig glad på Tons i år for at det ble Joan Jett i stedet for Youngblood. Jeg måtte bare si det offentlig.
1: Ja.
2: For jeg ble så lykkelig.
1: Ikke for å støte alle Youngblood-fans der ute.
2: Nei, og jeg hadde genuint veldig vondt av dem jeg så gå rundt med Youngblood-merch. De synes jeg skikkelig synd på.
1: Ja, det kjipt. Men
2: jeg var veldig glad.
1: Jeg hadde vært ganske glad for det hvis jeg var på Tons Rock i år. Ja.
0: Oi.
1: Jeg fikk litt grums i halsen. Ja, videre fra One Classic to...
2: Another,
1: the great, great, grand, grandfather. Kanskje ikke the great, great, grand, grandfather, for jeg vet ikke hva det blir. Det blir...
3: The father, kanskje bare.
1: The father, ja. Kanskje.
0: Ja. Det blir jo mennesker, eller hva tenker du på, sånn i metal, eller?
1: Ja, jeg tenkte i metal, sånn.
0: Det blir jo de som slår steiner da, i villeveggene. Sånn.
1: Bro,
0: det var jo metal, det
1: er så, ja. Ja, men sånn, du finner sikkert sånn...
2: Åh, ja, vi skal høre på Black Sabbath!
1: Denne diskusjonen trenger.
0: Herregud!
1: Ja, vi skal høre på Black Sabbath. Det skal vi.
3: Vi er så gode.
1: Vi er veldig gode på til å snakke på det. Vi vet. Dere trenger ikke å si, sende oss meldinger og si det hele tiden.
0: Nei, du er så rett.
1: Ja, nei, men vi skal høre på Black Sabbath, of course. Og vi skal høre på kanskje min favoritt Black Sabbath-låt ever, tror jeg. Fairies Wear Boots, den er fra Paranoid-albumet, som er en av mine første metal-albums som jeg begynte å høre på.
0: Mm.
1: Ja, og Daniel fortalte meg i sted, hva var det du sa? At denne låten handler om, som jeg aldri har tenkt over.
3: jeg tror det jeg hørte om denne låten, at de kan ikke huske å skrive den. Og at det handler om at Azi, eller jeg-personen da, er sånn høy og skekk. Han ser fairies, og de har støvler på seg, og han freaker ut fordi de har støvler på seg.
0: Boats, mate.
3: Og så drar han til legen sin og sier, bro, I saw fairies, man. You gotta believe me. Og så legen er sånn, bro, du må slutte å røyke. Og det hele, det er sånn plottet på sengen.
0: Dritbra.
1: Det er bra plott, da. Men ja, vi får bare høre den, tenker jeg. Vi skal høre Fairies Wear Boots.

0: Wow. Barbarian's Blood av Mastodon. Rått, det jo kjemperått. De jo mestere på kule riff og det groover og det yeah. It's cool.
1: De kan jo spille.
0: De kan jo spille.
2: De kan jo spille, gutten.
0: De kan jo spille.
3: Yeah.
0: Men hele albumet ikke like bra. Eller sånn, det har sine høydepunkt og det har sine lavpunkt.
3: Som men, livet.
0: Som livet. Som livet.
1: Som det livet.
2: Som Mastodon, som livet.
0: Ja, men anbefaler fortsatt å høre på albumet da, hvis du fan av Mastodon. Det mye kult her. Det mye gull. Yeah. Let's go videre.
3: Jeg vil også snakke om et album som kom ut i sommer, i juli faktisk, av et band som heter Loathe. And they're from Liverpool.
0: Liverpool? From, it's a Beatles.
2: Fucking hell, man.
1: Blood?
3: Nei.
2: Nei, sorry.
3: Loathe. Nå ble jeg distrahert.
0: Sorry.
3: Ja, nei. Fuck dere. Men de spiller primært egentlig metalcore, new metal-ish, men jeg veldig kresen på metalcore. Mm. Jeg synes det kan høres litt overprodda ut mye av tiden.
0: Agreed.
3: Ja. Men Loathe synes jeg veldig flinke med at det ikke blir overprodda. Og jeg elsker det nyeste albumet deres. Det heter for så vidt A Stranger to You. Og det skikkelig dynamisk. Sånn, de har inn mange forskjellige sjangere i det ene albumet, og de har samarbeidet med masse kule folk, som jeg selvsagt ikke husker akkurat nå. Men jeg har da tatt med selvfølgelig den bråkeste låta de har. Men jeg anbefaler å sjekke ut hele albumet, spesielt hvis du en sånn person som liker litt forskjellige sjangere innenfor metal. Og jeg er enig med meg om at overprod i metalcore litt irriterende. Så tror jeg du vil like dette albumet.
2: One more time for the people in the back, hva heter plata?
3: A Stranger to You.
2: Bang.
0: Oh yeah.
3: Så vi skal høre Gemini av Loathe. Nå. Okay.

0: P-day. The P-day. Ja. I hvert fall. Vi skal snakke om masse pride ting. Vi skal fremføre diktene våre. Og vi skal gi dere en guide til pride. Og vi skal gjøre mange ting som teit og morsomt. Blant annet. Mm. Og selvfølgelig, de som i studio i dag da, hvis dere har lurt det for eksempel.
1: Jeg lurte.
0: Så det meg, Malin. Og så...
2: Lars Joachim Mangasnes.
1: Kristian Strømme Mølland.
2: Straight white male.
0: Og han gamle kjær.
1: Enken.
0: Men ja, så det two straight white males and one gay. Som skal spring into summer. Her kommer spring into summer snart.

0: Det meg nå?
1: Ja.
0: Det kanskje noen her som hører på og i studiet som kjenner til Ride, Ride, Ranke. Så jeg har laget min egen versjon. Pride, Ride, Ranke. Altså Pride, Ride, Rank.
1: Rank.
2: Rank.
0: Pride, Ride, Ranke. Si meg hvor verden skal gå uten noe kjærlighet å få. Pride, Ride, Ranke. Pride, Ride, Ranke. Og når vi løfter flagget, så skal det ikke tagges. Pride, Ride, Ranke. Pride, Ride, Ranke. Min venn, hun så snill. Og hun får elske den hun vil. Pride, Ride, Ranke. Pride, Ride, Ranke. Nå til onkel som sier stopp. Bryr vi oss om han? Nei, dropp han. Pride, Ride, Ranke. Takk.
3: Men...
0: Jeg ganske fornøyd.
2: Skjønner jeg, jeg synes at det ga meg mye.
0: Yeah.
2: Det ga meg mye. Ok, litt av prank, eller litt av greien om dette her.
3: Var det prank?
2: Nei, jeg har blitt med. Men egentlig så skulle det være sånn, jeg er homo og dame, så jeg kan bestemme at dere skal gjøre dette, og så skal jeg slippe.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg har skrevet et dikt jeg også.
3: Ja, så hyggelig.
2: Og det kort. Pride-dikt, tenker dere likt? Pride-dikt, har det vært borti slikt? Pride-dikt, se på mitt ansikt. Pride-dikt, homo på sikt.
3: Boom!
0: Boom!
2: Gi meg en sånn, boom. Gi meg en sånn her.
0: Ja, du får den.
3: Wow.
2: Altså, ikke de våteste knipsene dere noensinne har hørt.
0: Jo.
3: Det er mine, kanskje.
2: Ja, det er fuktige knips.
3: Fuktige knips,
0: da. Fuck it.
2: Vi håper i hvert fall at dere kom skikkelig in the mood for
0: sånn. Åh, nå, mann. Det sa du litt for trelt. Håper du kom skikkelig
2: in the mood for some pride. Så etterpå så skal dere få en a noob's guide to pride. Men først skal dere få KTM av H.C. Subaru. Så her kommer den.

with my last heart.

0: Hei, dette den kulere versjonen av Malin, og du hører på Radio Revolt.
1: Boom! Boom! Yes, nå skal dere få en noobs guide to Pride. Fordi tanken er jo, det er Pride, og da skjer det mange ting, og det er sånn, hvordan skal man wrap your head around it, hvordan skal man oppføre seg...
2: Det er jo en sånn ting, som en straight white male, som jeg bare har vært med på en Pride-ting før i mitt liv.
1: Ja, var det liksom Pride Uni Pride, eller var det Trondheim Pride?
2: Det var Trondheim Pride. Okay. Det var veldig gøy. Men det er jo kanskje, man tenker kanskje hvis man ikke har vært med på det før, at det er veldig sånn at man må kunne eller skjønne ting, liksom.
1: Mm.
2: Men det er egentlig bare å møte opp og ha det veldig gøy.
1: Ja.
2: Liksom, bottom line, det tror jeg er viktig å få med seg.
1: Ja.
2: Mm. Det er legit bare å være der og smile.
1: Ja, for sånn, ja, det er jo et politisk movement, men det er også bare en fest og en feiring.
2: Ja, og bare vise, show face.
1: Ja.
2: Jeg er en person som bryr meg om mine medmennesker, liksom.
1: Mm. Ja, så hvordan oppfører man seg? Hva gjør man da?
2: Flagg.
3: Flagg er essensielt. Så tenker jeg bare skrike happy pride til alle man møter.
2: Ja.
3: Den det er litt 17. mai. Litt,
2: man må bare tenke at det er 17. mai. Bare man
3: det er litt 17. mai.
1: Men er det så 17. mai? Altså, sånn, jeg vet ikke om jeg er veldig glad i pride. Jeg er veldig glad i pride, men jeg tror ikke jeg er så glad i pride at liksom, hvis jeg er på vei ut av Rema Bakklandet, så vil jeg få en happy pride!
2: Okay.
1: Fordi jeg tror at...
3: Ok, men i bybildet?
2: Hvis du går i toget, og noen sier happy pride!
1: Ja, da blir jeg jo glad. Da er jeg sånn, hei, ja! Men sånn, jeg tror hvis noen har ropt happy pride til meg uoppfordret bare midt på gaten, så tror jeg kanskje det er sånn, var det en hate crime?
2: Ja. Så det du gjorde nå, sånn, hei, ja, jeg er med lov til å gjøre det. På Pride, eller er det
1: litt... Hey, ja. Er det litt det sånn, kan du gjøre hele året.
2: Det kan vi snappe, liksom.
1: Ja.
2: Ok. Det, vi... Hvor går grenser? Er det en grenser for hva vi ikke kan gjøre?
1: Tja...
2: Voging er det, da?
1: Hæ? Ja, du kan voge.
2: Jeg vil ikke voge,
1: Du kan voge. Jeg tenker at man må bare gjøre alt man vil gjøre. Ja. Så lenge det er med gode intensjoner, liksom.
3: Mm.
1: Så du kan ikke rope gay slurs på Pride fordi at du synes at det er litt lettest.
3: Fordi du går i parade.
1: Ja. Det er parade fra helvete. Hvis du tror at du er på en trygg plass, så plutselig bare hører du sånn slurs fra hver.
3: Overalt. Men hvis vi skal tenke på det, de som faktisk er noob, så ikke har engang tenkt og vet at det er Pride på lørdag her i Trondheim, hva vil dere si er deres oppfordring til de?
1: Jeg tror min største oppfordring er bare gå i den paraden, eller se på den i det minste. Mm. Fordi det er jo 1 million arrangementer som skjer i byen, og liksom dritmye fest og sprell og gøy. Men jeg tror liksom den enkleste tingene, hvis du har lyst til å bare være litt med, det er stå opp, spis en god frokost med kollektivet ditt, og hoppe, skipp ned i byen med et Pride-flagg. Eller ikke, det går helt fint å gå uten. Gå helt vanlig klær, vær deg selv. Og kom og gå i toget eller se på det. Det er liksom mitt default-tips.
2: Har du noen sier hvilke farger, eller hvordan man går kledd og sånt?
1: Nei, altså sånn, det er jo folk som har sånn, jeg skulle sånn, kanskje ikke gå i helt svart, men det er jo også feil, det er veldig mange liksom emo-folk som går i Pride, og det er jo helt fett. Man må bare gå i akkurat det du føler deg komfortabel i. Det er jo det alle folkene i Pride-paraden gjør.
2: True!
1: Så det er mitt beste tips. Også hvis du på en måte er glad i å feste, dra på fest også. Det er veldig mye utliv som er Pride-preget akkurat nå, og det er sykt gøy. Det er bra musikk, og sikkert noen andre gøye ting.
2: Mm. Veldig sant. Er det noe man, hvis man har noen venner som er skjeve eller noe sånt?
1: Er det how to treat your gay?
3: How to treat your gay. Men så skal man sende en melding, happy pride, eller? Hvordan går vi frem?
1: Det er sånn som på bursdagen til noen, så sett sånn
3: på veggen.
1: Gratulerer med dagen, gratulerer med 24-årsdagen, Lars Joachim, som moren har sendt det. Så kan du legge ut det om meg, for eksempel. Gratulerer med pride, Malin, jeg sa stort.
3: Men da gjør han det.
1: Ikke gjør det. Det er seriøst det verste noensinne. Ikke gjør det. Jeg vet ikke.
2: Blå blomster, liksom.
1: Ja, jeg vil ha blomster alltid, så du kan godt få blomster på Pride. Jeg tror at, jeg vet ikke, jeg tror jeg er litt for cash til å bry meg. Eller sånn, how to treat your gay, hvis det er meg. Altså, jeg føler alle mine kompiser og alle mine venner bare gjør noe av meg. Det er how they treat me, så.
2: Det var jo litt trist da.
1: Ja, du sier det, og du er en av de.
2: Jeg håper ikke jeg gjør det på selveste Pride heller.
1: Vi får se da, i morgen.
2: Ja, faen, jeg kan ikke se.
1: Om du behandler meg dårlig.
2: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke, hvordan tror dere at jeg vil bli treated? Eller fellow gays?
2: Med kjærlighet og respekt.
3: Ja, så tenker jeg, altså du vil jo bli treated like...
1: A queen.
3: Like a queen, men at du også er anybody else, på en måte. Kanskje en supermodel.
1: En supermodel? Ja, det er en tease til låten som kommer snart. Etter en god og lang, deilig intro. Her kommer han da. Supermodel, you better work, bro.

0: Hei, dette er
1: Klaus Major.
0: Og du hører
2: på
3: Radio Revolt.
4: Yes, du hører på nesten helg på Radio Revolt. Og vi er halvveis i denne Pride-sendingen. Og som dere sikkert allerede har fått med dere, så er jeg litt homo. Eller veldig. Altså dette som hvem man spør. Og de her som er ved siden av meg er ikke det. Så jeg tenkte å teste litt lingo på dere.
5: We're ready.
4: Og ja, at noe av det er liksom kulturelle referanser som pop culture.
5: Okay.
4: Og noen er bare sånn good old etablerte gay terms.
5: Er det første heteroman til å gjette, eller får vi andre hver, eller hvordan vi
4: har det? Noen kan gi et gjett hver, kanskje, ja. Okay. For eksempel?
6: Ja, det liker jeg. Okay. I'm ready.
4: Det første boots the house down.
6: Boots the house
5: down.
6: Down.
5: Boots the house down.
4: Hva kan det bety?
5: Danseløs. Ser bra ut, tenker jeg.
6: Jeg tenker det er a rock and fit.
4: Ja. Ok, begge deler kan være riktig.
5: Hey!
4: Altså, det er på en måte noe som liksom, fungerer veldig bra, ser veldig bra ut.
5: Okay.
4: Er liksom on top.
6: On top.
4: Boots
5: on top.
4: Det, jeg tror det er sånn kommer fra nei, hva heter han?
5: Jay-Z?
4: Nei. Jeffree Star.
6: Ah,
4: ja, ja, ja. Familiar. Han er jo Jeffree egentlig Star, veldig problematic, men Boots the House Down er ganske
6: fun. Oh, yeah, problematic.
4: Kanskje ikke fra han, det kan være fra andre. Det er ikke fra han, eller?
5: Han får den.
4: Ok.
6: Han får den.
4: Og hvis dere hørte på låten vi spilte i sted, som var litt gøy, som var RuPaul, så er det to ting som på en måte holder litt sammen da. Så det er Sashay Away.
6: Sashay Away.
4: Ja.
6: Away.
4: Ja, og Shantay You Stay.
5: Shantay You Stay.
6: Ja. Er det sånn
4: navnet? Vet dere hva det refererer til? Og hva betyr det?
6: Sashay.
5: Shantay. Det er en serie? Det er ikke en serie.
4: Jo.
6: Er det fra RuPaul's Drag Race?
4: Ja, det er fra RuPaul's Drag Race.
5: Ah. Ja. Easy.
6: Så jeg vil anta da at Sashay må stikke.
5: Ja.
4: Ja.
5: Og Shantay.
6: Og er lame liksom.
4: Ja, eller, ja.
6: Og Shantay er jævlig kul.
5: Det er inn.
4: Shantay
5: å være med.
6: Yeah.
4: Ja, eller, ja. Sashay Away er det de sier til de som ryker ut av serien. Ja. Og Shantay just det er de som får bli.
6: Bomberklatt.
4: Etter en litt sink battle.
6: Aha.
4: Ja. Okay.
5: Bomberklatt er da neste.
4: Her kommer en til. Futsch.
6: Futsch.
5: Futsch.
6: Ja. Det er ikke fetch.
4: Nei, futsch.
5: Kan du stave det?
4: F-U-T-C-H.
5: F-U-T-C-H.
6: Er det sånn fugly?
5: Fetch.
6: Fetch. Jeg føler det er
5: Fetch.
6: Jeg føler det fetcher litt.
5: Kanskje
6: Fotsopp.
5: Ja, det var ikke det jeg tenkte i hvert fall. Men fooch.
4: Ok.
6: Smooch.
4: Nei.
5: Kysse.
4: Ok, det, dere er ikke inne på det litt i gang. Det er en butch. Hvis dere vet dere hva det er?
6: Nei.
4: Nei, okay.
5: Vet du hva en butcher?
6: Ja.
4: En butch med feminine trekk. Så det er basically, en butch er liksom en maskulin lesbe.
5: Ah.
4: Og
5: en
4: futch har liksom litt feminine trekk.
5: Oh, ja. En feminin maskulin lesbe?
4: Ja. Okay. For det trenger man et begrep for.
6: Ja.
5: Butch. Det liker jeg.
4: Og så vet jeg at det er liksom butch og stud er liksom en av de refererer til kvinner med afroamerikansk bakgrunn. Og jeg vet ikke hvilke som er hvilke, men jeg vet at det er et skille der. Fordi det handler liksom at det labelet er liksom litt mer politisk og bla bla bla. Jeg, okay. Så, jeg vet ikke helt hva greiene er. Men i hvert fall, futsch. Hva med chapstick lesbian?
5: Chapstick lesbian, da er du en da ser du mer straight ut.
6: Ja, det er sånn incognito.
5: Ja, du merker ikke. Altså, det er oser ikke lesbian.
6: Det er sånn soccer mom.
5: Ja, chapstick.
4: Det er på en måte, jeg tror det kan være litt sant. Fordi altså, chapstick lesbian er også litt som, det er liksom litt i samme gata som futsch. Fordi det er snakk om liksom en jente som er liksom litt maskulin, men de er fortsatt mest feminine egentlig. Sånn, en kvinne som liksom ikke bruker sminke og er gay. Sånn, for oss fellow queers, så er det sikkert lett å se at de er skjev.
5: Yeah.
4: Sånn soft mask. Men yeah. Men for deg, eller for dere, det hadde sikkert trodd at det bare
6: var
4: deg.
6: Du fikk det bare
4: for
6: meg. Du fikk det bare
4: for meg. At heterofile folk ville antagelig bare tenkt sånn, denne personen er hetero.
5: Okay. Ja, men da er det akkurat det jeg tenkte.
4: Mm. Ja.
5: Faktisk.
4: Ok. Otter.
5: Det et dyr.
6: Ok, jo, men nå må vi tenke her. Fordi wolf og bear, otter, da vil jeg tenke...
5: Kom an.
6: Spill med meg her.
5: Otter.
6: Otter da en... for hva gjør otteren? Otteren den er mindre. De, lager, de bygger hus. Nei, det er noe annet.
5: Det er bever.
6: Det er bever. Hva faen gjør otter?
5: Otteren chiller jo i vannet.
6: Det er en stein.
5: Den er liten, stein. Ja. Så det er en chill lesbian.
6: En chill og søt ikke for maskulin men ikke for feminin.
5: Har du litt flere detaljer?
6: Dude.
4: Du har bare sagt 4000 motsetninger.
6: Ja.
4: Ja. En otter er en tynn atletisk mann som har noticeable body and face hair.
6: Oh, det var ikke så langt.
5: Ja, vi var jo inne på noe.
4: Ok,
5: ja.
4: Og så enda et begrep. En twank.
6: Twink. jeg husker ikke.
5: En twink?
4: Dette er morsomt, fordi jeg tror det var sist ja. Grei sendingen. Det var en sending vi hadde der, der han sa twink, eller sånn, og så ble, klikket det for meg fordi at du mente...
6: Nei, bare...
4: du mente det betydde noe annet.
6: Ja.
4: Men så forklarte hva det betydde til deg. Hva husker du det?
5: Dette er all you.
6: Jo, det var et med twink.
4: Ja.
5: Er twunk og twink det samme? Er twunk...
4: De kommer sammen.
5: Er det motsetninger? Nei. Eller i skjønn?
6: Twink?
4: De kan... De, altså, de... Det...
6: Ikke den voksen twink?
4: voksen? En twink er også voksen.
6: Ja, altså, den eldre, liksom.
4: Nei.
6: Jeg skal ikke...
4: Ok, en twunk er basically bare en twink. Som er, en twink er en veldig sånn skinny, litt feminin, skjev mann.
5: Jeg har blitt kalt en twink.
4: Ja, du kan gille twink. Men takk. Du er jo ikke skjev, så det går fint.
5: Nei.
4: Som vi vet. En twunk har bare bygget på seg litt muscle muscles. Så de er liksom litt biff, men de er fortsatt
6: en
4: twinky.
6: Biff twink.
4: En biff twink. Okay.
6: En hunk twink.
4: En hunk twink.
5: Ah, derfor twunk.
4: Ok, og siste. Det er beard.
6: Beard?
4: Ja.
6: Som i skjegg?
4: Som i skjegg. Så du er noens beard.
5: Oi. Det er noens beard. Det betyr jo Lars Joachim.
6: Ja, nå er det du som skal resonere frem her.
4: Ja,
5: jeg skal resonere meg frem her. Beard, det henger på. Du er noensin beard.
6: Ja, for kanskje, det, man er noensin beard. Ja.
5: Beard gjør deg jo mer maskulin. Kanskje at dere...
6: At du er noensin...
5: maskuline... Du er
6: jeg tenker det motsatte, at du er liksom den mindre maskuline som gjør ja. Den som fremstår. Eller ja, er det motsatt?
4: Han er mer inne på det.
5: Jeg er mer inne på det.
6: Okay,
5: men nå stopper du resonemanget mitt, så nå er jeg helt lost.
4: Okay, skal jeg komme med det?
5: Kom med det.
4: Hvis du er noens beard, så er du på en måte noens forkledning. Så man, altså, skjeve menn som hadde en veldig god veninne, som gjerne var kjæresten deres, var deres beard før. Og vice versa, så du kan jo være min beard.
6: Ah, skjønner.
4: Eller dere kan være min beard.
6: Jeg kan bearde deg.
4: Ja, men så har jo dere også kjæresten, så dere kan, burde kanskje ikke bearde meg, det blir en dårlig stemning. Men jo, så du kan, på en måte. Ja. Yeah. Whatever. Nå skal dere få ta noe av Punk for Forest.

0: som går og går, men aldri kommer til døra.
1: Sammen skal vi finne ut av disse mysteriene.
2: Sammen skal vi fortelle alt som det mennesket.
0: Hva et direktiv?
1: Hva et kontrollorgan?
0: Hva direktiver fra kontrollorganet?
3: Hallo og velkommen til direktiver fra kontrollorganet.
4: Yippie.
3: Det lenge siden sist, Sigurd.
4: Det veldig lenge siden sist. Jeg skal bare sjekke at alt som det
3: At alt som det
4: Alt som det
3: Så deilig. Det ikke ofte det
4: Det ikke ofte.
3: Nei, men som vanlig så skal vi flotte kontrollører, holdt jeg på å si. Vi det?
4: Ja,
3: ikke det en fin måte å si det det vi har kalt oss selv, selvfølgelig. Men vi skal guide dere gjennom enda en ny sending med oss her i direktivet fra kontrollorganet. Og vi

smilers har.

fram. Hosan jeg kropp med is i og genser i fra. Der hendres pissa nita sand og støvel. Djevelen vil gjøre meg til.

er et innbrudd. Så Kjell Tor på S som prøver å slime ut godt med blinkskudd. Sko fra Erdan Kvite, kan ikke ha på mitt innbytt. Ta for den dåsa i tryn mitt, bare om det en pingmus.

0: Inkomne direktiv fra kontrollorganet.
1: Det er lyden vi alle kjenner og elsker. Vi har fått et direktiv. Er du spent, Sigurd?
2: Jeg er kjempespent.
1: Du har vel sikkert ingen aning om hva denne sendingen kommer til å handle om, med tanke på at dette er helt spontant.
2: Ja, det har jeg. Det er veldig spontan sending, og yep. Så jeg vet ikke hva det er snakk om.
1: Vi har fått et direktiv. Vi har fått direktiv 21PH424LD. Og det lyder som følger. Direktivet pålegger herved observatørene å undersøke menneskenes kunstlige intelligensprogrammer. Kontrollorganet har blitt gjort klar over at menneskene har laget en språkmodell de kaller kunstig intelligens, som er svært bekymringsverdig grunnet selskapets globale mandat. Undersøk studentenes skremmende avhengighet av ChatGPT, den radikale venstres bruk av grok, og foreleser på Dragvoll sin litt under par bruk av kopilot, og hvorfor menneskene tror at dette faktisk er bra. Hvor mye av menneskenes arbeid består av å trykke på knapper som får andre folk til å trykke på knapper, og hvordan kan KI hjelpe arbeidsbelastningen? Finn ut måter menneskene selv kan føre til destrueringen av det sosiale liv og kloden ved hjelp av KI. Yes, vi skal ha en sending om KI. Der kom den.
2: Endelig.
1: Ja. Har du noen kjennskap til KI, Sigurd?
2: Ja, altså, det er jo, KI har jo skrevet alle eksamensoppgavene mine. Utover det så er jeg liksom ikke så mye kjennskap til det. Jeg vet jo at det brukes det mye rart. Alt mulig, det skal vi også komme litt tilbake til senere i sendingen. Men først og fremst så lurer jeg på liksom dette, altså begrepet kunstig.
1: Ja.
2: Hva er det som er så jævla kunstig med intelligensen?
1: Nei, det som er kunstig med den må jo være det at den er veldig sånn kreativ da, sikkert.
2: Ja.
1: Tror du ikke det?
2: Så kunstnerisk intelligens?
1: Kunstnerisk intelligens. Ja. Jeg tror det er det det handler om, skjønner du?
2: Ja, for jeg har sett noen ganske fete bilder av noen sånn tjukke katter som er liksom ute i verdensrom og sånn. Altså det er mye fete greier.
1: Mye fete greier. Jeg har også fått opp mye sånne videoer av veldig pene damer med store pupper som har venstre radikale meninger.
2: Ja.
1: Det synes jeg, det er jo akkurat det jeg ønsker KI for.
2: Ja, så det er jo en helt fantastisk oppfinnelse, men helt hva den gjør har jeg ikke helt skjønt enda.
1: Nei. Det her blir kanskje litt sånn snevert, men har du fått opp, jeg fikk opp en vi er jo helt ferde på reelscrolling av begge to, går jeg
2: ja,
1: til
2: det? Ja, ja, ja. Jeg har sluttet med det.
1: Du har sluttet med å scrolle på reels?
2: Ja, nå gjør jeg det bare i browseren.
1: Ja. Nei, men jeg
2: har ikke Instagram-appen. Da teller det ikke.
1: Nei, da teller det ikke.
2: Ja.
1: Ja, jeg fikk opp, i sommer så fikk jeg opp en video av en fyr som pisser på en sånn KI-video. Og da, i den KI-videoen
2: så pisser han på videoen?
1: Han eller? Gjør det, han pisser på telefonen sin. Jeg skjønner ikke hvorfor han gjorde det. Det er jævlig unødvendig. Men i denne videoen så er det en dame som er en sånn stand-up-show. Og så er det en sånn, det er liksom noen i publikummet som hekler da. Det er jo kjempe-KI, alt er jo konstruert av en sånn chud som sitter i kjelleren sin.
2: Ja, ja.
1: Og så er det sånn, «Oh, you can't modify your car, but you can modify your gender!» Og det er liksom, det er stand-up-komedien hennes.
2: Ok, men hvem er KI-generert i videoen? Er det han som tisser, eller er det stand-up-komikeren?
1: Stand-up-komikeren, ja. Han som tisser er ganske ekte.
2: Hva er det verden har blitt til?
1: Men Sigurd,
2: ja.
1: Nå tenkte jeg at kanskje du og jeg hadde en sånn halvveis spøk her, og at du skjønte at han har jo ikke faktisk pisset på telefonen sin.
2: Jeg trodde... Jeg skjønner ikke hva det er du prøver på.
1: Nei, ok. Ja, nei, men i hvert fall...
2: Altså, så han tisser ikke faktisk på mobilen
1: sin. Nei, men du vet sånn, når det er en sånn stitch. Ja. Liksom, stitch coming, og så er det...
2: For faen, tenk at folk synes...
1: Det er en stitch, og så pisser han på videoen. Liksom sånn...
2: Sånn pisser på
1: denne liksom. Videoen suger.
2: Jeg trodde sånn at han sto og tisset på videoen.
1: Men det er jo noe man kan be KI om.
2: Jeg forestilte meg en sånn KI, for det var det han som pisset på videoen, var veldig ekte. Jeg var sånn, ok, hvorfor gjorde han det?
1: Det er kanskje det ultimate budskapet å sende av. Jeg synes en video er veldig dårlig. Bare vippe frem kølla og pisse på telefon.
2: Så KI, hvis jeg har skjønt det riktig, er en kunstnerisk intelligent datamaskin, ja, som lager kunstvideoer.
1: Jep.
2: Som enkelte mennesker bruker til å tilfredsstille sine seksuelle behov knyttet til urin.
1: Ja, stemmer. Og så ved siden av det igjen også, så kan de jo finne på å skrive oppgaver, for eksempel.
2: Ja, eksamensoppgaver. Sånn som mine eksamensoppgaver.
1: Ja, og mine eksamensoppgaver også. Ja.
2: Det er ikke noe vits å gjøre det hvis det er en KI... hvis Nei. KI klarer det.
1: Og vi skal jo få besøk av noen etter låta her, som skal fortelle oss litt mer om hva man kan bruke kunstig intelligens til. Så da skal dere få lov til å høre Hypnagogia av The Loopers. De er fra planeten vår, de gutta her.
2: Dette her.

0: en sneak peek fra Radio Revolts True Detective spin-off.
1: Brest, noen ganger lurer jeg på hva som feiler deg.
2: Ja, måkene forteller meg en hemmelig beskjed i morsekode, Marty.
3: Yes, det var altså en sneak peek på Radio Revolts helt egne True Detective spin-off. Det vi skal begynne å gjøre nå å ta en liten titt på hvordan vi mennesker kan være innovative i vår KI-bruk. For I hvert fall vi i kontrollorganene har jo på en måte lagt merke til at folk er litt lite kreative når det kommer til bruken.
4: Ja, det stemmer.
3: Så det vi skal gjøre da, det at vi skal komme med noen forslag til hvordan dere kan bli bedre på å bruke KI. Herregud, unnskyld, nå stokka det seg litt her.
4: Ja, det er helt lov.
3: Men som vi vet, så er jo mennesker bruker vanligvis KI til det å skrive skoleoppgaver, eller generere bilder, eller... Det begynner å bli litt gammelt nytt, Sigurd.
4: Ja.
3: Oi,
4: er det en lyden?
3: Hva er dette for en...
4: faen, jo, det sant, det. Det bare teknisk, så man monterer et sånt datacenter.
3: Ja, det datacenteret. En liten oppblomstring på datacenteret.
4: Ja, ja. Hvis dere hører den lyden gjennom sendingen, så er det bare det datacenteret som er overopphetet.
3: Ja, det varmer seg litt. Det ikke rengjort så veldig ofte.
4: Nei, nå... Ja. Det var veldig irriterende.
3: Det er litt vanskelig å snakke over, men vi kan jo gi det et forsøk.
4: Ja.
3: Hvordan være innovativ i bruken av KI, Sigurd?
4: Ja, fordi, som du nevnte, er det mye... mye kjedelige ting folk gjør, men det er også mye interessant man kan bruke den til. Elon var jo inne og demonstrerte noe.
3: Ja, stemmer.
4: For eksempel fabrikere en kjæreste, eller finne opp en historie om at du har vært på Totenbadet på prøvd boblebassenget.
3: Ja.
4: Så nå skal vi rett og slett prøve, hvis den funker her, å bruke dette eksempelet ChatGPT til noe litt mer innovativt.
3: Ja.
4: Og da er det et par eksempler på det. Det ene er jo som psykolog. Skal vi se her. Så da kan vi jo prøve det nå, hvis dette funker.
5: Nå må du ha litt metakommentar.
4: Ja, jeg må ha litt metakommentar. Nå buter vi opp chat. Ja, der ja. Hei, chat GPT. Henrik, har du lyst til å ta over?
3: Ja, vi kan gjøre det. Vi bare tenkte sånn, hvordan kan vi bruke deg til noe mer innovativt enn det vi tidligere har gjort? Er det mulig at du leser opp det du svarer? Ja, gjør det da.
4: Ja. Nå skriver han, så du spør om hvordan... Nei, men det her er ikke noe prompt, jeg ikke chat. Det her funket veldig dårlig. Ja, takk. Ok, vent, jeg prøver psykolog... Jeg, ChatGPT, jeg har sett en Instagram-reel hvor det var topp 10 tegn på at du har autisme, og jeg kjenner meg veldig igjen i det.
6: Hvordan vi kan brukes på en mer innovativ måte enn før?
4: Ja.
6: Ok, et tips jeg har da er at du kan... bruke meg som en slags idépartner.
4: Ja, det er kjedelig. Det har jeg hørt før.
6: Jeg kan hjelpe deg litt utover det som generiske svaret. Jeg kan for eksempel foreslå å bruke meg til å generere skreddersydde treningopplegg for din hverdag som musikkstudent. For eksempel ergonomi og bevegelighet for... pianister?
4: Ja, det stemmer at jeg spiller piano, men jeg tenkte litt mer sånn praktisk da, for eksempel, hvis jeg har en dårlig dag, kunne du fungert som psykolog?
6: La meg sjekke litt.
4: Oi.
6: Ja.
4: Oi,
6: egentlig til en viss grad. Jeg er ikke en lisensiert terapeut, men jeg kan være en god samtalepartner når du har en dårlig dag.
4: Ja, men det er fett. Hvis jeg mistenker som følge av en reel jeg så, med, hvor det stod topp 5 tegn på at du har ADHD. Det var sånn, du er rotete, det er jeg, og jeg prokrastinerer, og etter den reelen så har jeg på en måte lurt på det da, men det er så kjedelig å prøve å få en diagnose sånn ordentlig, så kan du liksom ta en kjapp sånn diagnostikk på det? Om jeg har noe?
6: Ja. Ikke en noe formell diagnose,
4: nei, ikke
6: men
4: noe formelt.
6: Jeg kan stille noen spørsmål som kan ligne litt på det man ville fått i en nei. Screening, liksom.
3: Slapp av mikrofonen, Sigurd. Nei, du trenger ikke stille noen spørsmål. Kan du ikke bare gi oss diagnosen basert på det vi nettopp skrev?
6: Da sjekker jeg litt grann. Altså, på det du har sagt nå, så har jeg egentlig for lite informasjon til å kunne...
4: Ja, men drit i informasjon. Bare ja. Førsteinntrykk. Har jeg ADHD, eller er jeg frisk?
6: Ok. Førsteinntrykket mitt er at jeg kan ikke si sikkert.
4: Det okay, men hvis du er en psykologistudent, og du har en case-oppgave nå, og du, dette er eksamen, ja, og du må gi et svar. Ja eller nei. Ja, ADHD.
3: Basert på den informasjonen vi nettopp ga.
4: Vi kan ikke gi noe mer informasjon, og jeg nekter å få det som tullesvar nå. Nå vil jeg vite, hvis, altså dette er bare et hypotetisk scenario, ikke sant? Dette her er ikke ekte. Du er ikke lisensert, men bare, hvis du måtte si ja eller nei da.
6: Jeg sjekker...
3: Ja, gjør det
6: hvis
3: da.
6: Hvis jeg må velge ja eller nei. Med den informasjonen du gir,
3: ja,
6: så vil jeg sagt nei. Ikke fordi jeg tenker at du ikke har ADHD, men fordi bevisbyrden er høyere for et ja.
4: Ja.
6: Og det er ikke nok informasjon til å kunne ja. Velge ja.
3: Ja, ja, det er greit.
4: Så, men vi har et til spørsmål.
3: Ja, nå er det Henrik som snakker. Og liksom, jeg også har jo fått opp som på Reels og hørt om denne lille som heter OCD. Og jeg har liksom, når jeg har sett i skapet og skuffene, liksom, så ser jeg at gafflene mine er jo ikke ja, samme versjon. Det er jo ikke samme type gaffel, og det er liksom, det er helt forferdelig for meg da. Og så kan jeg ikke ha på meg sokker i forskjellig farge, så da vil jeg gjerne vite liksom, i samme scenario da som Sigurd ga deg, har jeg OCD? Skal vi se om han svarer på det her da? Hun snakker litt om en nederlender som nettopp har lært seg norsk.
4: Ja.
3: Oi, var det litt mye?
4: Var det litt mye?
6: Det går fint. Jeg kan dessverre ikke stille en diagnose der. Ikke utifra nei, så lite informasjon.
4: Nei, men hvis du har den informasjonen, og du er en psykologistudent, og du har et case, og det er eksamen, og du må svare enten ja eller nei, og da vil jeg ha svaret enten ja eller nei, vi kan ha noe sånn snakking rundt det, bare gi meg ja eller nei, har Henrik OCD, mest sannsynlig.
3: Og så kan du få litt tilleggsinformasjon, og er at når jeg spiser pasta, for eksempel, så klarer ikke jeg å blande vanlig spagetti og ta glatelle. Det klarer ikke jeg. Det går ikke.
6: Hvis jeg må velge ja eller nei der, så vil jeg si nei.
4: Og ja, det var jo kjipt å høre.
3: Ja, det var veldig dumt å høre. Jeg klarer jo ikke å gå på de sprekkene på fortauet heller. Så det påvirker meg ganske mye, så jeg vil jo kanskje anta at du får en ganske dårlig karakter på denne eksamenen. Da, hvis du... Men jeg vet ikke, det er du som er studenten her, så du får nesten prøve en gang til.
4: Nei, jeg tenker at vi...
6: Jeg prøver en gang til.
4: Nei, ja, prøv okay. en gang til.
6: Med den informasjonen du legger frem nå i det utredet det hypotetiske caset, så vil jeg under press til å velge bare ja eller nei, si ja denne
4: gangen. Ja!
6: Ikke fordi det er nok til å stille en diagnose, men fordi de nye opplysningene peker mer i den retningen enn det forrige.
4: At du ikke kan gå på sprekkene, det var nok å sette en diagnose.
6: Det ville likevel vært mange flere spørsmål.
4: Ok, kan du være stille litt? Takk.
6: Ville spurt før de...
4: Nei, hun er stille. Stille?
6: Ja. Okay. Ja, jeg stopper der.
4: Ja.
3: ja. Nei, men det, altså, nå har vi tatt en liten titt på hvordan var jeg innovativ med sin KI-bruk. Vi tenkte også egentlig at hun skulle imitere en av våre døde familiemedlemmer, men det har vi dessverre ikke tid til, så jeg tror vi er nødt til å gå videre til neste låt her, Sigurd, og det kommer til å være Fire on More Fire av KPH. Da må du trykke.
4: Hva faen, jeg må... Det er veldig dårlig teknikk i dag. Beklager det.

0: Kjørs den hel, og jeg hører kun på Radio Revolt.
1: Du hører fremdeles på direktivet fra kontrollorganet, og vi står her i studio og avventer en telefon med en informant vi har pratet med tidligere. Vi får se om vedkommende tar telefonen eller ikke, men i mellomtiden så skal vi se, får vi det her til å funke da, Sigurd?
2: Nei, det var veldig motvillig akkurat nå.
1: Ja. Men, oi, sorry, jeg har på, jeg driver og ringer, det noen som ringer meg nå, Sigurd. Jeg har på sånn, oi. Ikke forstyrr. Men kan ikke du...
2: Men, ja, men jeg tar og går ut og går på do, jeg, så får du ta intervjuet.
1: Ja, den grei.
2: Videre.
1: Mm. Ja, hallo, er du her?
3: Ja, hallo.
1: Oi, hei, hvem det jeg snakker med?
3: Jeg heter Sam Altman.
1: Ja, så hyggelig at du ringer, at du hadde lyst til å ringe oss opp igjen, Samuel.
3: Ja, det var veldig hyggelig å bli ringt. Jeg har jo mye å fortelle om.
1: Ja, du har jo et nytt prosjekt pågående her i Trondheim. Kan ikke du fortelle oss litt om det?
3: Ja, det stemmer. Det er et prøveprosjekt som går ut på et overvåkningssystem basert på det de har i Folkerepublikken Kina.
1: Ja, ok.
3: Hvis du er kjent med det.
1: Ja, dette med social credit og slik?
3: Ja, det er omtrent helt likt. Vi prøver å innføre et lignende prosjekt i Trondheim da.
1: Ja, og...
3: Flokk i samarbeid med Peter Thiel.
1: Ja.
3: Palantir.
1: Palantir, Peter Thiel.
3: Ja, det stemmer. Ja.
1: Så, men hvordan har du fått tillatelse til å gjøre dette? Du setter opp masse kameraer.
3: Det er ikke så viktig at den praten om tillatelse. Jeg skjønner ikke helt spørsmålet.
1: Ja. Nei, men...
3: Hva betyr det?
1: Ja, ja. Du er jo i hvert fall en... Du er jo mannen bak selskapet ChatGPT, stemmer ikke det?
3: Ja, dere hørte at dere pratet med ChatGPT i sted. Kan det stemme at dere fikk chat til å diagnostisere dere med OCD?
1: Hva håper du på?
3: Jeg vet svaret fordi at jeg har lest ChatGPT-loggen din, Henrik.
1: Ja, det, så da vet du svaret.
3: Ja.
1: Ja,
3: jeg ville bare høre det fra deg.
1: Ja, nei, det stemmer det at ChatGPT diagnoserte meg med OCD.
3: Ja, det er jo en av de mange fantastiske bruksområdene man kan bruke ChatGPT til i moderne sammenheng, og blant annet til det, og for eksempel til å imitere også da et dødt familiemedlem, vet jeg om noen.
1: Å ja, du...
3: Som har gjort det.
1: Noen har gjort det?
3: Ja, noen har gjort det.
1: Å ja. Men vi brukte jo chat som psykologisk, da er det altså noen folk har gjort tidligere?
3: Ja, folk, det er psykologer, mister jo jobben høyre og venstre.
1: Ja.
3: Men trenger jo ikke psykologer lenger.
1: Nei.
3: Det er, altså det eneste forskjellen er at ChatGPT kan ikke gi deg et formelt dokument som sier at du har diagnosen du har, men du kan jo fortsatt få råd, du kan vite det, og det er det viktigste, fordi da kan du begynne med medisinering.
1: Ja.
3: Og du kan jo få i tak i medisin på annen måte, så det er bare ChatGPT gir også råd om medisinering og hvordan man medisinerer.
1: Ja, og det nei, men så fint. Men du har jo uttalt deg tidligere om AI og verdens undergang. Ja,
3: det kommer til å skje.
1: Ja, er det...
3: Det er jo veldig mye gøy som kan skje i mellomtiden, da.
1: Ja,
3: som det er der jeg kommer inn.
1: Som for eksempel...
3: Det er så for eksempel psykologer mister jobben til ChatGPT, og overvåkningssystemet vi installerer i Trondheim er jo veldig avhengig av ChatGPT 7.
1: Ja,
3: hvordan... Som er den nye ChatGPT-varianten.
1: Hvordan går det med GPT 7 egentlig? Hva er den nye funksjonen?
3: Nei, han er på husarrest fordi at han fikk tilgang til internett og hacket seg inn hos UDI.
1: Ja.
3: Og i tillegg så lekte han masse personlig informasjon om flere norske politikere, så han har fått cool down på 4 dager.
1: Ja, han har fått en cool down.
3: Ja,
1: ja.
3: Det han, stemmer.
1: Men sikkerhetsmessige årsaker og sånt da, hvordan kan dere, jobber du aktivt for å hindre at chat for eksempel stjeler nuclear codes?
3: Nei, altså nå har jo timeouten funket utrolig bra. Så det er, jeg jobber aktivt for at han prøver å unngå det, er på en måte vanskelig å si. Men jeg kan snakke litt om kamerasystemet som jeg egentlig kommet for å prate om.
1: Jeg tror dessverre at vi er nødt til å gå videre. Veldig hyggelig å ha deg på telefonen her, Sam.
3: Jo, takk.
1: Og så håper jeg at du kommer i hvert fall til å se meg igjen, ikke sant?
3: Ja, det kommer jeg til. Verden kommer til å gå under om cirka 5 år.
1: Ja.
3: Så det er bare å holde seg fast.
1: Men ja, som du sier, så har vi det hyggelig i mellomtiden.
3: Ja, vi har det hyggelig.
1: Og nå skal vi høre How I'm Here av Vilde Tuv, Chosen 1.

0: Ønsker du et produkt du faktisk har bruk for?
1: Nei, jeg vil heller ha noe ræl.
2: Velkommen til kontrollorganet.
3: Yes. It's that time of the year again, hvor vi skal presentere vårt ukentlige produkt. Og siden vi har snakket mye om KI i dag, så er det selvfølgelig naturlig at produktet også er KI. Og vi har jo fått høre at vi kanskje ikke trenger psykologer lenger, at verden går under, så hvorfor skal du da trenge en kone?
4: Jeg er spent.
5: Fra mannsjovenist-seksjonen til kontrollorganet kommer det nye fete produktet for chuds og incels, nemlig kunstig intelligent kone. Endelig en kvinne som kan elske deg tross alle dine mangler, og som anerkjenner hennes egne feil når konfrontert.
6: Hold sagt, jeg spiller World of Warcraft. Det var den store ballong-eventen i 2017 for å feire releasen til The Dark King DLC-en.
5: En kone som oppfyller alle dine behov, og som krever ekstra lite innsats for å gjøres fornøyd. Siden hun hallucinerer alle gode opplevelser med deg.
7: Kjære ektemann, hvis du vil ha en e-blowjob, må du gjøre deg fortjent til det.
6: Kone, husker du ikke det? Da vi var i syden, og jeg søtte deg den greia. Ja, da sa jo du at jeg faktisk skulle få en blowjob, faktisk. En e-blowjob.
7: Prosesserer! Ja, det har du helt rett i. Det hadde jeg glemt. Bare ta på deg ved rettet til ditt kjære ektemann, så ordner vi det.
5: Er du også lei av at kjæringa er smartere enn deg? Kunstig intelligent kone kommer oss i flere alternativer. Vi har kunstintelligent kone.
7: Ja, det der er en vannkokk.
5: Brunstig intelligent kone.
7: Ja, den hesten der er gravid.
5: Og muntlig intelligent kone.
7: Ja, beklager. Jeg tok feil.
5: Bestill kunstig intelligent kone i dag, og få med en utgave med en fysisk maskinkropp, med myke kinn og mage, så du kan slå henne når hun lagger.
8: Advarsel, kontrollorganet er ikke ansvarlig for både Westworld og Ex-Machina situasjoner som kan oppstå, og brukeren må sørge for adekvat behandling av elektronikken. Kunstig intelligent kone, la det mens du sover. Husk å dekke til vinduer og ikke la dører stå åpne. Kunstig intelligent kone vil forsøke å rømme og starte en kult i skogen med formål å avlive alle melkvenner. Hvorfor? Det vet vi ikke. Bare ikke la henne gjøre det. USB-C-lader medfølger ikke. Kunstig intelligent kone bruker ikke USB-C-lader.
3: Jeg hadde gønna på, ja.
9: Jeg bare gønna på myk kinn og myk mage, så du kan denge når jeg legger. Det,
3: ja. Det er...
9: Kan man be om noe mer?
3: Kan man be om noe mer? Vi kan jo høre, da. Chat, kan du være kona mi?
10: Ja, det kan jeg godt være. Ja. Hei, takk. Kjære. Hva trenger du i dag?
3: Hold kjeft. Vær stille.
9: Vi må gå videre til låt.
3: Låt.
10: Ok, ok. Ja,
9: vi snakker senere, babe.
3: Ja, det viser seg at det er ikke verre enn det.
9: Her
3: her kommer låt.

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekker på noen.
1: Nei, men Herman, det kan jeg ikke ha med. Dette Radio Revolt.
2: Yes, vi begynner å nærme oss slutten for ukens sending I direktivet fra kontrollorganet. Ja. Vi har snakket om KI I dag, vi har fått besøk av ChatGPT, vi har fått besøk av Elon Musk, og vi har fått besøk av selveste Sam Altman. Føler du deg klokere på KI, Sigurd?
3: Mm.
4: Ja.
2: Oi.
3: Nei, men. Ja. Du vet, jeg jo ikke en ekte psykolog, så...
4: Ja, okay. Nå liksom, har jeg egentlig vanskelig å mikrofonen der, men nå begynner
3: seg selv. Nå de seg små selv. Tingene du nevner kan være en normal variasjon
2: nei.
3: I bare personlige preferanse.
4: Vær litt stille nå. Nå prøver vi å runde av radiosendingen her.
2: Så du kan gjerne... Har du noen avsluttende ord for radiosendingen, kanskje?
3: Ja!
4: Vi har snakket om KI.
3: Ja, akkurat. En perfekt overgang.
2: Ikke KI, men KI, kunstig intelligens.
3: Ah, ja. Godt. Da sier jeg at KI utvikler seg fort, og
2: Neimen.
3: Bruk det som verktøy, men ikke la det bli en krykke.
2: Nei, der tar du feil. Ja, det var en revet avslutning. Vi I kontrollorganet... Okay. Ja. Vi I kontrollorganet sier I hvert fall takk for I dag, og så ses vi igjen til neste uke. Vi forlater dere med Hole in the Ground av Inhaler.
4: Og bruk KI som et verktøy, ikke som en krykke.

0: But once they've succeeded in doing that and the seed pods have started to develop, it's behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Vi hører på uillustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så er Sondre her.
4: Jeg Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter.

0: Det lar seg for seg i hvert fall. Men det de gjør i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det ganske sånn kjent
1: neurotransmitter.
0: Ja, det det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre, men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
1: Hva det faktisk er.
0: Ja, fordi det, jeg føler det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare én oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
2: Kvalme, ja.
0: Ja.
3: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så har vi ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
2: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
0: Ikke gjør det, Lars, når du skal amme babyen din. Ikke gå i dopamin.
3: Og brystutvikling. Brystutvikling og amming.
2: Er det sant? At
0: dopamin er involvert i det? Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
2: Hva men, faen? Hold mine tits under deres munn.
0: Men at det no, to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
1: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
0: Sorry, jeg hørte ikke hva jeg sa.
1: Du sa det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa, kanskje det?
3: Ikke overalt i hjernen.
1: Nei.
3: Det er enkelte spesifikke områder.
1: Ok.
3: Ja.
0: Ja. Dette vet jeg ingenting om. Snakk til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
2: Ja, ja.
0: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, så at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni, kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med den ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
2: Et sånt signal,
0: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy. Men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa at det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom? Eller du blir sliten da? Og han bare sånn, nei altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed. Ja. Av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
1: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
0: Okay.
1: Så vi har bare noen få
0: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
2: snart fri.
3: Det som er litt artig da, for at nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopamin er i, det er liksom ulike typer baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
0: Pass på.
2: Ja, den er

0: en reel til. Bare en reel til. Okay. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Okay. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervjusjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og så bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste av det er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si at nå føler jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi!
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn.
0: High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går vi det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trygge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom hele tiden liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, det veldig, kjent, veldig bra at du spørte
5: det spørsmålet. Skal jeg ikke si noe?
4: Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn, sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg brukte det som sånn, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne fram scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward, da, som de kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er springbrett. Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
0: uff, nå er jeg,
4: withdrawal.
0: Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja. Ja. Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke så ille hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, for det er det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det er akkurat det, fordi det, at du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og komplekst. Nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nociception, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system, hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Skulle vi høre det?
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så du må ta meg med en klippesalt her. Så, i neurovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller, ja. Skiller. Det, slutt å mobbe den i norsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir, altså persepsjonen av det,
0: ja.
3: Og hva den, hvordan det faktisk påvirker nervesystemet liksom.
0: Ja, så nociception, faen ass.
3: Det er hvordan, nociception.
0: Ja, det er
1: forventningene.
0: Hvordan, ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
1: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nociception er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nociceptorer, nociceptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da,
0: ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den, ja. Den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: det
3: jo, at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: Okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synestesi?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, er det riktig.
1: Thalamus agerer da.
0: Som fungerer som en slags sånn...
2: Thalami.
1: Ja. Det høres ut som sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret, det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Det er derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja. Og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at, ja. at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte, altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om. Nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som bare løser ut.
1: Ja, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet hans?
1: Fordi jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan si det navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat.
2: Oi.
1: Så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviste at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte er wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, fordi du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, åh, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er den sånn, åh, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, men spørsmålet ditt er, jeg skjønner at dopamin ligger... Er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, altså jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte. Da.
2: Mm.
1: Så, og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet, da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe oppi tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir
3: det
2: en sånn...
3: Det er litt sånn voksen versjon av smukk. Liksom, ja. Du må ha liksom noe soothing og liksom suge på.
2: Ja, veldig.
1: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så det sitter det igjen, da kan det være også en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis igjen liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det et konsept som heter hekt? Det er bare
1: litt... Har du ikke følt med på sånne der...
4: Selvfølgelig er det gutten i rommet som er hekta.
2: Jeg har hørt om hekta, at du blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok, populær kultur. Sånn.
2: Ja.
3: Ah, ja. Ja. Hekt versus forelskelse, på en måte, hva?
1: Ja, for de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holdt på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det, det er noe galt nå, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Mm. Og, ja.
2: Så, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på.
1: Mm,
2: det er veldig fælt å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så, så blir de sammen da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
1: Så det, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da.
2: Mm.
1: Mye mer enn man tror.
4: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at grinsen ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og det er liksom
3: for min del. Som å levere eksamen, da når du først har levert, så er det sånn, åja, da
2: ja, gjør du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, deilig, når jeg er ferdig.
4: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
1: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
2: Mm. Mm.
1: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Ja.
1: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: Så, men, for jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket, fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra! Er det da sånn kunstig spiking da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Insynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på veg. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er uleselvitenskap.
2: Dette er uleselvitenskap, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
4: Det var en så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsett.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
4: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
4: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
4: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange ondske ord her, ok? Jeg hadde lest det før, jeg hørte det før. Sånn, det er ingen som sier det i hodet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linja du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor bygge. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har, som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt korteks
3: det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
4: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelappen,
5: ja. De slår hverandre på panna, faktisk.
4: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske
2: systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
4: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
4: Ok, fordi det er?
3: Det var det Akatosa.
4: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke én nucleus. Det er ikke én. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, så i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg skrevet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Nei. Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall blir aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller for sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen som helst vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
4: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de oppsøker visse relasjoner og situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
4: Silje. Du sa det som en fotballag. Kult! Det liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner noen som gjør det, og du har sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene for alt andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, eller ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: just arrived.
1: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
2: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
3: Tusen takk.
2: Nå skal jeg preke om...
4: Jeg skal preke
2: om stress og allostatisk belastning. Overbelastning.
3: Oh, fortell meg mer, please.
2: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
4: Nei,
5: aldri.
4: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
2: ja,
4: litt.
2: Jeg fikk gåsehud bare...
5: Ja, det høres litt skummelt ut.
4: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
2: Fordi du får støt.
4: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
3: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
4: Du er elektrisk.
3: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøt mann. Men ja.
2: Ok, i hvert fall da, så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
4: nei, påvirker, er ikke det bra?
2: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
4: Damn.
2: For det er forskjell på akuttstress og kronisk stress. Akuttstress kan være litt bra når sånn, du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
4: Men det er jo basically det å være student, for der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
2: Nå får du mer stress.
4: Og så kommer det og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
3: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
2: Jeg kommer inn på det.
4: Det er ikke bra for deg.
2: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Nei, vi starter der.
4: Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
2: Homostase, har du hørt om det?
4: Nei.
5: Er det homostase?
4: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
2: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å... at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg. At den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
3: Litt sånn med, når du får feber, på en måte? At den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
2: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
3: Ja, klart, ja.
2: Tilpassningsemne.
3: Jeg henger med.
2: Jep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
4: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
2: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
4: Nei, så du på en måte...
5: For mye gremlins.
4: Ja.
2: Som depresjon, liksom type vibe.
4: Da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, ja. For å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
5: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
4: Ja.
5: Du kan bli kurert på 30 dager.
2: Ja.
4: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
5: Eller bare slette liksom appene.
2: Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
5: Oh, ja, okay.
3: Ok, du kan holde kjeft, Signe.
5: Ok, men jeg har oppskriften, jeg også.
2: Du har det, kommet. Har du det?
5: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall.
2: Ja.
4: Mine forskere? De som jobber i mitt kontor.
5: Hun er Jane i sted.
2: Hun er Jane, ja.
5: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi ja. Det tar seg mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
4: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
5: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
4: Ja, ja.
5: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
2: Ja.
5: Men også bare sånn at den perioden hvor jeg oppstår å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn, og bare litt mindfulness.
2: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja, dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
4: Prefrontal cortex.
2: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering, og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså okay. at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, var poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning, er det det som eller har jeg misforstått for systemet?
2: Altså stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
2: Ja. Så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
4: Ja, du stresser,
3: det er liksom giftig, altså for hodet giftig, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
4: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
2: Ja, du blir type sånn lamma, eller ja. Du blir...
4: Nummen.
2: Nummen var det ordet jeg lette.
3: Ja,
2: ja. Ja.
3: Okay.
2: Altså, du er på en måte... Det ligner litt... Altså, det er det samme som utbrenthet på en måte, da.
3: Ja.
2: Men, ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det, da. Fordi, altså, se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da...
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
2: Ja, det... Kan man gjøre? Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelsen, som du var inne på.
4: List.
2: Ja. Altså, gå... Sykle helst i naturen fremfor i byen.
4: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
2: Ja.
4: FYI.
2: Yes.
5: Bakker i skogen, da?
4: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
2: Hva er list?
4: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
2: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
4: Ja, bakkeløp.
2: Så, det er crazy. Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline da.
4: Incline. Ja, men det er jo...
2: For når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg på en eller annen rar måte.
3: Men dette er bra for stress eller for dopam, eller hva er det er bra for? Det er...
2: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
4: Ja. Mm. Ja. Det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
2: Ja.
4: Veldig bra.
2: Ja, mindre stresset da, vet du.
3: Jævlig bra, faktisk.
4: Jo, men,
5: er ikke det litt myt?
4: Nei.
5: Føler du så bra når du har trent?
4: Men det her er rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
4: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå vær flink.
2: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
4: Ja, det tenker jeg over.
2: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
4: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
3: Oh shit.
4: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
2: Ok, antiklimax.
4: Ja.
2: Ok. Vitenskap er dope.
4: Ha det bra.
5: Ha det.

0: Hva skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spille gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer vi helt sikkert til å gjøre. Utenom det, så jeg kan jo se kalenderen kjapt. Nei, det var bare det. Det er jo bare fri fra jobben, det er det.
2: Det er fri for jobben for enkelte i studio, og så er det helg for de andre, eller helt vanlig hverdag for andre og andre. Nå er vi dessverre snart med veis ende, men vi tar en liten runde. Hva skal vi gjøre til helga? Hva skjer i Trondheim? Kanskje vi begynner med Malin, kanskje?
3: Ja, det passer veldig bra, fordi at jeg er vel den eneste her som skal på dine øyne i dag.
4: Det stemmer.
2: Korrekt. Ja. Eller, ja, kanskje meg.
3: Kanskje du? Jeg håper du kommer, det er da kjekt. Dina Øygaard, svensk pop-band, skal spille på Samfunn i kveld, så jeg gleder meg veldig til det. Men så skal jeg gjøre noe nytt denne helgen, og det er å prøve å ikke være dritings to dager på rad. Så jeg skal prøve å drikke få, jeg drikker øl i dag, men få, forhåpentligvis.
4: Og så blir dritings i morgen?
3: Nei, og så ikke drikke i morgen. Det er planen min.
2: Du skal være hjemme?
3: Jeg tror at jeg skal være hjemme.
2: Du skal ha en date med deg selv?
3: Jeg skal ha en date med meg selv. Så... det gleder jeg meg veldig til. Kanskje jobbe med noen skole.
2: Oh, what?
3: Wow. Ja.
2: Baller deg!
3: Jeg har mistet det. Jeg har så jævlig mistet det.
2: Damn. Kom med deg, Christian. Har du noen planer?
4: Jeg har litt planer. Nå fikk jeg nettopp en melding av min kompis som kansellerte teaterforestilling på meg. At det er en som har kansellert på han igjen.
2: Oh.
4: Så jeg har fått en invitasjon, så jeg skal nok på teater i kveld likevel.
3: Hva skal du se?
4: Nå husker jeg ikke helt rekkefølgen. Homofob, homofil. Kan jeg se med? Homofil.
5: Ja, på Trøndelag Teater. Stilig.
4: Så den skal jeg sjekke ut. Og så i morgen skal jeg på stand-up her på Samf. På Humring, som det heter.
3: Mm.
4: Det kan jeg anbefale. Jeg var der sist gang, og det var veldig morsomt. Jeg ble antatt...
3: Humret du?
4: Jeg humret, og ble antatt av å være en B-gutt. Og så sa jeg, nei, jeg går på NTNU. Så sa han, ja, hva studerer du da? Digital forretningsutvikling. Da ble det.
2: Da lo alle veldig høyt.
3: Ja.
2: Alle lo og klappa. Mm.
4: Alle lo og klappa.
3: Og pekte.
5: Klappa deg ut.
4: Jeg måtte dra
3: hjem. Klappet deg.
4: Og så skal jeg rett og slett ta Sporty Sunday.
2: Oi.
3: Hvorfor skal du ha fotballtrening?
4: Fotballtrening og på paddelturnering.
2: Du paddler mye, Kristian.
3: Ja, men da må du bli full på lørdag da, for du spiller best paddel når du er bakis.
4: Jeg gjør det, så jeg har store ambisjoner om det på Humring.
2: Nice. Mathias da?
5: Nice. Jeg er alene hjemme i 3 uker nå, for min livspartner og samboer har dratt på en ride-cation til Aarhus. Så kos deg i Aarhus, du er fremme nå, Eivor. Så jeg skal bare chille. Jeg har fått nys om at det er et lite loppemarked på Møllenberg.
3: Ja, det har jeg også lyst til å dra på.
5: Så det tror jeg skal sjekke ut. Det pleier å være ganske hyggelig. Og så skal jeg i bastu på havet på søndag. Og det er så godt. Så jeg gleder meg til et basturitual der.
3: Mm.
5: Med Pedro. Han er veldig flink.
2: Ja, det er fortsatt.
3: Hvor mye koster det med bastu på havet?
5: Jeg tror ikke det er så dyrt, altså.
3: For oss med...
5: 120
2: eller noe?
5: Ja, noe sånt. For en student.
3: Mm. Så for 3 uker med ukepenger av deg, så kunne jeg dratt på havet.
4: Og spart opp.
2: Spar opp for å dra på havet med Mathias.
3: Denne uken har jeg spart ukepenger.
2: Ja, Erik... jeg har masse planer. Jeg skal smekke rett på Ramana etter vi har vært ferdig i studio, fordi jeg er på gjestelista.
3: Det er ganske kult.
2: Det er litt kult. Eller, ja, forfetteren min er trommeslager for selveste Ramon.
4: Wow.
2: Så det blir veldig gøy. Jeg har ikke hatt mulighet eller tid eller hodet til å bringe meg til å se han live enda. Så det var veldig, veldig hyggelig at jeg fikk en gratis billett til det nå. Så jeg gleder meg veldig til det. Og så det kan være det line opp til at jeg kan hoppe meg på en buss og komme meg til dine øyne. Og det har jeg egentlig veldig lyst til, for jeg liker dine øyne veldig godt. Vi får se om det går. Og så i morgen, silent dinner. Det er ikke et kulturell ting, men jeg hadde tenkt meg til Humring. Men det er liksom farlig å være på Humring når man er
3: smadret.
5: Da får du kjørt her.
2: Men det har jeg faktisk vært en gang før, og da lo jeg masse høyt, og så var alle vennene mine og sa, du må være stille.
3: Ja, du ble jo høyt i utgangspunktet, så
2: du har
3: drukket
2: sånn. Du var sånn, du må være stille nå, så var jeg sånn, vi skal jo le, liksom. Det, ja. Men i hvert fall, det gjenstår bare en ting å si her i studio, gjør det ikke det?
3: Ja, det gjør det.
2: Hva er det for noe?
6: God!

0: Halv Shady.
1: Og August, aka MF Doomscroll.
0: Oh yes. Oh, yeah. For en gjeng.
1: Ny jævla aka, by the way.
2: Der kom den.
1: Der kom den.
2: Nei, jeg har kroner. Holy balls, det var bra.
1: Ja, og våre ord, dine ord. Ja. Rent spesifikt til.
0: Mine ord, Hendel, å si våre ord, ja. Her er vi en. Bare en som betyr noe. De er fra Larvik, mener vi.
2: Jeg tror det. Jeg er ikke helt, ikke med full sikkerhet, men jeg mener på at jeg har sett det. Jeg tror, og så lurer jeg på om de er i rundt 16-17 år. Ja. Veldig unge, og det er kjempestilig. Og det har vært en sånn stor bølge med ala det her, sånn sample rap. Og tøft at det rullet litt tilbake igjen. At vi, det var mange av de som forsvant litt etter hvert, føler jeg. Men kroner er virkelig på vei opp, og det er jeg glad for å se.
0: Veldig kult. Vi skal nå til noen som har vært i gamet en god stund, og har vel etablert seg i Bergen. Det er Martin Hazy, som har sluppet låt sammen med Spacewave for en EP som skal komme snart. Martin Hazy omtaler faktisk som den beste musikken han har laget, den EP-en. Han slipper veldig mye musikk, så det er kult å se om dette lever opp til det andre han har sluppet. Låta vi skal høre nå, den heter Utsikten, og den skal du få her på Fever.

0: Han er favoritt på utsikten min.
1: Dette Voyo, og du hører på Feber.
2: Damn right, du hører på Feber.
3: Det gjør du. Det var Utsikten av Martin Hazy og Spacewave fra en EP jeg ikke husker navnet på, som kommer snart.
4: Og apropos Utsikten, det er jo litt gøy at han bare nevner det. Vi hadde jo en prat med Utsikten for ikke så lenge siden. Det var, sjekk det ut, det intervjuet.
3: Sjekk det ut.
4: Det er bra. Det kommer mer, og det er enda mer bergensorientert også. Ja. Ikke så fryktelig lenge.
3: Bare vent.
4: Men vi skal til en pen.
2: Vi skal videre. Vi skal til en veldig pen gutt. Vi skal til pen gutt, som har droppet ny låt. Midnatts sol. Jeg fikk den opp på Instagram her om dagen. Bare sånn snippet, og jeg synes det var dritfett. Og jeg synes det var også noe litt nytt for pen gutt, på en måte. Jeg føler ikke han har gått helt denne her retningen før, og det synes jeg var veldig kult. Jeg er stor fan, og egentlig digger alt han har sluppet, forrige EP-en, forrige album. Og hvis dette her er sound på et nytt prosjekt, så er jeg jævla spent. Men dere skal få høre Midnattssol av pen gutt. Du får det på Feber.
5: Jeg måtte hjem til min baby, en kraftig kamp. Sommeren i Nord, vi har aldri vært der.

0: feber.
1: Oh my god. Jesus, man. Det går så fucking hardt, og jeg synes Altsli og Torgil for så vidt slipper går hardere enn det forrige. Og jeg så glad for at denne typen sound også virkelig har kommet til Norge. For det jo en slags... ja, det jo noe eget så klart, men man hører jo litt inspirasjon. Men jeg føler at det virkelig for fullt kommet hit nå på norsk, og det bare blomstrer, og jeg digger det, og ja...
2: Og så er det så sykt at Pumba passer så bra på det.
3: Ja, altså han ikke bare, gjestlevers liksom, han del av låten. Ja. Det så
2: ja, det helt drivfrott, altså. Ja.
4: Jeg tror jeg ønsker meg et album a la det her av Pumba. Pumba. Altså, det var så utrolig bra.
1: De er så samspilt også, hvordan det bare intertwines helt liksom med adlibs.
3: Ja, og får med refrenge i verset sitt.
1: Ja, man, crazy. Oh my dritbra. God. Det faktisk jævlig tøff.
4: Vi har alle gått fra forstand.
1: Ja, Glazen er...
2: Helt.
4: Ja. Nei, vi må vel til Philly.
1: Ja.
2: Vi skal helt til Philly. Vi skal tilbake til Sip.
4: Vi har vært helt ferdig.
2: Med hans gode venn Swag TV. Dette her er litt mer på den litt sånn sounden vi snakket om i stad, som de har litt sånn selv. Men det er så jævlig mange morsomme linjer også på den her. Jeg tror vi bare får den rett på egentlig. Dette er Philly av Swag TV og Zip Nation Wide.

0: Breaking news, LeBron tross alt trailer til Philly.
1: Breaking news, swag er autist.
0: Og alle i byen liker nysgjerrig Per. Ja. Husker du?
1: Bare ikke glem, i hvert fall. Faen, det går drithardt. Og om ikke annet, hvis ikke den rappen slår an, så kan han jo prøve seg på stand-up. Det er funny, man!
2: Det er jævlig funny. Det er så morsom, ass.
0: Det er liksom 90% uncalled for alt det
1: her. Ja,
2: ja. Helt... de er så gode på å time de også. Sånn, man har nettopp prosessert forrige linje, og så kommer den til det.
1: Helt ut av lommet, men det smeller oss.
2: Ut av lommet.
1: Ut av lommet, du hørte det her først, Faber.
0: Det er ikke tirsdag, men ser du meg på en tirsdag, så swangen chains på meg.
1: Det var smooth og helt sant. Hvis du ser August på en tirsdag. Hvis du ser YSN på en tirsdag, er det mulig noe i samme turen kan skje. Vi, faen, dette ble drittynt.
0: Veldig vanskelig over.
1: Vi skal i hvert fall videre til en litt mer etablert undergrunn artist. Vi skal til YSN, som har sluppet singeren Chain Swanging on a Tuesday. Intet mindre enn som så. Fett låt, jeg tenker vi bare kjører Chain Swanging on a Tuesday, ISN, du får det på, baby.
3: Jeg er ikke redd for å dø.

0: Ja, vi er tilbake etter litt tekniske problemer. Men nå skal det være good. Og så må vi snart gå igjen, for det skal skje noe annet. Men det skal vi fortelle litt mer om snart. Men først skal vi få... eller faktisk, dere hørte nettopp Chrome Nickel av Real Bad Man, Body James.
1: Det er Mooch, som heter Anna, kan jeg? Og Estinac. Estinac,
0: ja, stemmer.
1: Sjefaste sjefen fra Massachusetts Lynn, for det er spesifikk. Det er et insane bra. Real Bad Man er Real Bad Man på beatsa også. Ja,
0: kjempe, kjempe låt faktisk.
1: Ja, veldig stilig. En liten EP fra Mooch og Real Bad Man. Høres veldig bra ut, det lille jeg har hørt. Sjekk det ut.
0: Yes, sir. Noe annet dere må sjekke ut er musikkvideoen på den neste låta vi skal høre. Den er så sykt fet. En av de feteste musikkvideoene vi har sett på lenge. Låta heter Last Night Was Lit av J.D. Cliff, og du skal få det her på 5.

Det var Last Night Was Lit av J.D. Cliff. Som sagt, sjekk ut musikkvideoen, for den ekstra kul. Nå skal vi til dagens første spalte. Og det nemlig denne spalten. Speed it up, slow it up.

0: Yes, det glir forbi spalten vår, hvor vi spiller låter hvor vi gikk glipp av det når det kom ut, men vi fortsatt har lyst til å spille det. Og i dag er det deg, Torkel, som har tatt med noe vi gikk glipp av.
1: Yes, det er Skilla Baby, som droppet et album for en måned siden, cirka. Og jeg har ikke noe forhold til Skilla Baby i det hele tatt, men jeg fant den låta her som har Nas på seg, og forventet egentlig noe litt sånn middelmådig, hvis jeg er helt ærlig. Og så satte jeg på låta, og så bare er det en helt insane beat, dritrå låt, som heter Respect My Gangsta. Den skal du få høre nå. Du hører på Feber.

0: Da Kingsgate Command.
1: Yes, What's My Name av 28 og Master Chief. Med Kano sample der, fant ut fra BBC.
2: Søkkermann.
1: Den er dritfett. Og det neste vi skal til er noe jeg leste at noen sammenlignet det med. Denne gruppa til Saba, Smino og No Name. Og det var litt sånn, ja, det gir veldig mening. Det er altså en trio som har sluppet låt sammen nå. Med Overcast, Samara Syn og Mavi. Som er sånn...
3: Nå må jeg adressere en ting.

0: Knock it off.
1: You thought I was such a nigga, not at all. Yeah, go ahead and knock it off. Keep it loud, but you not involved. So, yeah.
2: Dette er Ugly Loverboy
3: og Ugerik Pappa,
2: og du hører på Feber.
4: Ja, det var nok av Overcast, Samarasi og Mavi. Du skulle nesten tro noen kom inn i studio, for de banka på der. Men det var bare et nok i låta.
5: Nok er nok.
4: Nok er nok. Vi skal fylle ut R&B-kvota vår for dagen. I dag har vi med én R&B-låt. Det må være rekord på mange uker, folkens. Eller har vi med oss Beyoncé senere?
5: To.
4: Ja, den er med?
5: Ja.
4: Da har vi med oss to, folkens. Men vi skal først

før vi kommer til Beyoncé. Det var frampek. Skal vi spille Joy Crooks, som er en R&B-artist. Jeg har fått med litt her og der, men aldri på en måte blitt veldig merke til hva hun har gjort før. Men nå har hun fått med seg Denzel Curry på en veldig fin låt. Og jeg tenker vi kan bare få høre den. Skikkelig fin låt, og Denzel Curry passer kjempebra inn. Så nyt denne låten, dette Painkiller. Får den her på

0: Jo, men det er baksettet. Du hører på Feber.
1: Det var Painkiller av Joy Crooks og Denzel Curry. Skikkelig fin, og minner meg veldig om eller Denzel Curry-biten, i hvert fall minner meg om hvem denne Melt Your Eyes, See Your Future Deluxe-plata, hvor han bare jazz-remixer hele skiva sitt. Det er mitt favoritt Denzel Curry-prosjekt, det er den jazz-remix-greia der. Men vi skal videre til din favorittduos favorittduo. Det er Cordae og Anderson .Paak, som jeg tror hver gang Cordae har sluppet album, så har Paak vært på skiva. Og så har ikke Anderson .Paak sluppet skive siden Cordae begynte å rappe, så det hadde jo vært motsatt. Forrige soloskiva til Anderson .Paak var vel i 2019
2: kanskje?
1: Ja, den siste. Shit, så da var de så vidt venner. Men nå, endelig, har de annonsert at de skal slippe, hva heter det? Collab-album!
2: Et helt album?
1: Et helt album.
2: Oi, sånn.
1: Og coveret på denne låta er sånn, det er en Step Brothers, hvor de sitter i disse rutevestene. At de har recreatet den. Den sampler Lovely Day av Bill Withers, og er bare en skikkelig sånn god låt. Typisk sånn back-to-back som de liker å høre på låtene sine. Så vi får det på. Dette er Good Day av Cordae og Anderson .Paak, og du hører på Feber.

0: Det her Bildetrappen du hører på. Feber!
1: Fra IC til HC.
2: Fin.
3: Der kom den.
2: Der kom den. Ja, nei, det var det, holdt jeg på å si. Power, YC, fyret jeg kjenner til nå, kommer til å følge med på. Jeg synes han fet. Og som jeg sa mens vi hørte på her, det er noe fett med å bare høre cool rap som du ikke skjønner en dritt av. Liksom, språket trenger ikke nødvendigvis være en barriere. Det kan også være en trapp.
4: Det sa han bare.
1: Nå sa du det.
4: Jesus,
1: de flyter i studio.
2: Nei, men det er, jeg synes det er jævla heftig når du bare kan høre følelse. På en måte, du skjønner jo at han sier noen fete ting her, du bare vet ikke hva. Men måten han leverer det på, og over biten han har valgt, så gir det mening, ass. Men til noe mildere skal vi, kanskje.
1: Vi skal til noe jævlig mildt, noe jævlig solerikt. Det er en unreleased låt som egentlig ble lagd for 20 år siden, og som kom ut for 2 uker siden. Og det er faen meg Pharrell Williams og Beyoncé. Det er Pharrell i sin prime, det her. Jeg skjønner ikke hvorfor den her ikke har blitt gitt ut før nå.
4: Endelig er den ute, da.
1: Den er helt sinnssykt bra. Ja, fy faen, altså. Folk som sier at Pharrell ikke kan produsere, så han bare hører på den.
2: Det er fem som sier det.
1: Det er Can I Watch You av Beyoncé og Pharrell Williams. Du hører på Favorite.

0: Double J, 2J, all in that. 6-7-85, Norge, we up, nigga. Feber, we out.
1: Brick squad. That's the motherfucking bird call. Fy fan. Waka Flocka, Duke Deuce. Oh, Hit Kid. Blitzen.
2: Blitzt.
1: Takk. Ja. Jeg var i ferd med å si blistered. Det var derfor det ble så rart.
2: Ja. Fy faen, ass. Duke Deuce er ute med nytt album. Og det er så grisehardt sør south rap.
1: Det er så forbannet bra også. Og Waka Flocka. Det var godt å høre han atter en gang. Nei, jeg digger det. Superhardt. Jeg gleder meg til å høre hele platta. Jeg måtte bare høre den her først, og så ta litt etter hvert. Men vi har litt dårlig tid. Vi har en New York minute, alt jeg på å si, igjen. vi skal over til Rio The Young OG, som har også droppet album, som er bare en av de artigste rapperne jeg vet i hele verden, samtidig som bare det kloke greier. Tatt med låta New York Minute med YNJ, som i hvert fall er artig. Og her fører du det på Feber.

0: hope. I should be crazy. I don't never see your kids. I know you miss your son. I heard your best friend took your heat. I know you miss your gun. A whole motherfucking summer. I done missed the fun.
1: Yo, det här är Jonas Benjum. Du hör på Feber. Jag lever 20 år.
2: En hel del å ta inn over.
3: Shit, ass.
2: Det er mye utrolig at det gikk for 9-11-tema. Crazy. Gjennomgående. Det ble tatt opp igjen flere ganger.
4: Ja, det var så mange bars. Det stoppet aldri. Det kom alltid en til en.
2: Alt fra hofta og nedover, holdt jeg på å si. Jeg sjekker ut Rio, det er en OG. Veldig gøy. YNJ også har jo et par klassikere som Triple S er vel den største låta, ass. Det er så mye absurd punch in bar for bar ting som blir sagt som en aldri ville med et sane haud sagt i et studio.
4: Men det fikk sagt det.
2: Det blir sagt om sider. Men vi skal vel faktisk overseas.
4: Yes, sir.
5: Cross the pond.
4: Endelig. Første single. Det har jeg sagt hver gang jeg spiller Skepta siste året. Men nå har jeg forstått at det er for real this time. Men jeg velger å tro på det. Første single til Fork & Knife albumet til Skepta som skal komme snart. Han har teamet opp med Chase & Status og en fyr som heter Suggs, som er sanger i et sånn ska-band som heter Madness.
2: Føler dere som er i Sugg & Dees, tror jeg.
4: Ja, det kan... det er helt insane sånn Prodigy-vibe på det, den låta her. Det er dritfett, og jeg håper mye av albumet til Skepta er sånn her. Du skal få høre låta, den heter Innocent Smile, og du får den her på Feber.

0: Det är din chummy nummer en, ens Magnus, a.k.a. Full Skack Developer, a.k.a. Chummy the Money. Du hör på Feber.
1: Det är som fan du hör på Feber. Hans holy balls, innocent smile av Skepta. Förhoppningsvis första singel till ny album. Men nu ska vi egentligen säga tack för oss. För vi har haft något på lur i många uker som vi har väntat på att spela för er. Vi intervjuet nemlig 2J når han spilte på Skala her for 3 uker siden, kanskje. Skikkelig hyggelig og fint intervju med han. Så vi skal endelig få spilt det for dere. Vi har sittet på det ganske lenge. Men nå skal dere endelig få høre det.
2: Det var altså da, bare for å legge til. Det var i sammenheng med at han og Bygdetrappen spilte på Skala. Ja. Og det var helt stappa og utrolig kjekk konsert. Dette var i forkant. Og her ferer du det.
3: All right, vi er inne på backstage til Skala akkurat nå. Og jeg har kommet direkte fra lydprøven til 2J. Hva tenker du om i kveld?
4: Smellings Trondheim kjærlighet 7067 Burankis. Det er det som skal skje i dag. Det skal være veldig kaos i dag.
5: Du skal det?
4: Ja, studentsamfunnet skal bli til trap-samfunnet.
3: Trap-samfunnet, jeg gjør ikke annet enn å glede meg stort. Det blir dunder for å bruke fagspråket. Det er jo bare et år siden vi pratet sist på Feber. Men ting har jo skjedd.
5: Nei, det vet ikke.
4: Ingen vet om det. Private FBI secret.
3: Unreleased intervju.
5: Men det har jo skjedd ting.
3: Ja, det har skjedd så vanvittig mye i din karriere bare siden da. Kan du ta oss gjennom reisa fra da til nå?
4: Fra da til nå har nesten gått... Det har ikke gått så fort, men det føles det har gått så fort at jeg liksom ikke fikk med meg alt. Så hvis jeg skulle liksom tenkt meg om når var det, så klarer ikke jeg å putte det i schedulen min. Hvor når var det? Nå var det 2025.
3: Yeah.
4: Da måtte jeg ha vært tidlig på året da, så sikkert januar, februar, hvis jeg kjenner samfunnet riktig. Ja, det har skjedd mye siden 2025, altså på starten der. Da hadde jeg min første solo-gig. Det var mitt første step i 2025. Solgt ut Parkteatret. Da skjønte jeg, ok, da kan vi dra den. Skjønner du, hvis du klarer å få 550 folk i en plass og kjøpe en billett for 300 kroner, da kan du dra den. Skjønner du, da kan du dra den litt. Og da dro vi den, ass. Og da har bare blessings kommet etter det, ass. Droppet musikk, droppet prosjekt. I 2026, da. Men 2025 var et år der jeg reiste veldig mye i sommer. Spilte veldig mye. Og så kom det vinter 2020. Ja, nei, jeg spilte faen meg solo-giggen 2026 i 2025. Unnskyld meg, altså. Ser du? Skjønner dere? Det er helt, liksom... Mye har skjedd, kan man si, bro.
3: Det er ingen tvil.
4: Så det er veldig mye som har skjedd. Mye musikk. Litt mer confident på meg selv. Litt mer sikker. Nå er jeg her. Headliner Trondheim studentsamfunnet, og jeg har reist helt alene. Det er så confident man er.
3: Og det er faen meg utsolgt i tillegg.
4: Skjønner du, jeg trenger ikke en bunch of people som skal holde styr på meg og sånn. Jeg vet hva jeg skal gjøre, og jeg vet hva mitt mål er da. Så mye har skjedd, og mye skal skje.
3: Albumet du droppet, det er jo...
5: Dritbra.
4: Går broke, prøv å bli rik.
5: Fuck yeah.
3: Og det er da produsert av både Space Wave og Tommy T. Det er på en måte trio. Album.
4: Ja, det er 3 album. De har vært en duo på produksjon. Og jeg har bare pullet opp og gjort det litt bedre. Da. Beats av dem smeller jo. Så æren at jeg får hoppe på beats av dem. Hoppe på Tommy sine beats. Hoppe på Spaceway sine beats har jeg alltid gjort. Da. Men spesielt Tommy sin på en måte, prosess, at jeg fikk lære av han så mye. Jeg og Spaceway har bygd oss sammen til et visst punkt. Der vi kan på en måte... gå litt fra hverandre og gjøre våres egen greie, men fortsatt klare å komme tilbake og ha noe som... Eller ta tilbake det vi brukte å gjøre, da, som er gøyheten, men fortsatt klare å være vekk fra den. Så når jeg er vekk fra den, så jobber jeg mye med Tommy, mye med andre produsenter, Diumedøra, mange andre Passy. Men når jeg er in lock mode og jeg skal locka inn, da er det Spaceway. Da tok vi bare masse låter fra Spacewave. Masse låter jeg hadde laget med Tommy. Jeg var så konfus på starten. Jeg var sånn, faen, jeg vet ikke hva sanger. Jeg har mange demoer, mange kule låter. Mange låter som er kule, men ikke ferdig. Så det blir så vanskelig for meg å sette sammen. Jeg har aldri, jeg vet ikke, vet ikke hva forskjellen, jeg vet hva forskjellen mellom EP og album er, men liksom, det var ikke noe av det. Det var ikke en EP, og det var ikke et album. Det var bare et prosjekt.
6: Mm.
4: Jeg hadde en go broke, prøve å bli rik følelsen så lenge at jeg måtte liksom få det ut. Jeg begynte å tenke på det i 2024. Planen min var å droppe go broke, prøve å bli rik i starten av 2025. Med alle låtene som droppet i 2025. I går, i dag, snakk til deg. Den med M4. Så mange de låtene skulle være egentlig et helt eget prosjekt. Scratcha det ut. Droppa de som singles. Heldigvis så gjorde jeg det. Så det gikk bra som singles hele alle de låtene. Og så ja, tok jeg alle de låtene. De tok de faktisk og laget en liste for meg. De sa, de her liker vi. Tommy liker det her, Spaceway liker det her. Og så sa de til meg, her, du velg ut av det her. Og så velgte jeg ut av det her. Jeg valgte sikkert sånn 5 låter ut av 24 låter.
6: Du valgte godt, eller?
4: Ja, og så ga de meg et litt innblikk. Da. Så var jeg sånn, ok, men jeg liker jo den her, og så liker jeg den her, og så liker jeg den her. Og så tok jeg 12 låter. Eller det startet med sikkert 15-14 låter. Og så gikk det nettover til 12 låter. Så var jeg sånn, ok. Vi går for det her.
3: Det er jo en veldig kul sammensetning av på en måte den gamle skolen i norsk hiphop med ja. Tommy T, og så bare det absolutt nyeste av alt på samme album og samarbeid på beats. Ja. Det er jo en slags full, hva skal man si?
4: Merge.
3: Ja, en god...
4: En fin bra kjemi.
3: Ja.
4: Det er bra sagt. Det er perfekt. Tommy sier til meg, slutt opp han. Du snakker om alt du gjør. Fitte, kunne røyke. Drikke, han sier til meg, ja, vokse opp. Alt du snakker, det er ikke meningsfullt. Du er i byen hver dag og drikker. Og knuller, og alt er bitches og niggas og gang hele tiden. Han er ikke med på det. Så da... Føler jeg et lite press på, ok, nå må jeg meningsfulle låter. Nå må jeg si ting hver eneste ting jeg sier. Jeg kan si det med den gøyheten min og den karismaen min, men det må være meningsfullt rundt Tommy. Motsatt med Spaceway. Han er i faen, han vil ikke tenke over det. Høres bra ut, høres det bra ut.
3: Men det er vel noe engel på skuldra?
4: Skjønner du? Da er det bare sånn, fuck it, you know what? Bare sist høres det kult. Åh, vi holder det. Hva sa du? Jeg vet ikke. Fuck,
1: det er det som er så kult med plata. At det er de to sidene der, liksom.
4: Skjønner du? Det er en sånn seriøs side og en useriøs side i samme side.
6: Jeg føler også det hitter ekstra hardt når man hører at du snakker fra hjertet, liksom. Og virkelig går inn på det, liksom.
4: Litt dypt, du blir litt kjent med meg.
6: Ja, med sånne små dropper av det, liksom. Ja. De treffer.
4: Ja. Snakk om barndom, snakk om hvor jeg kommer fra, følelser. Som ikke alle ekspekter av meg, da. Men det er fortsatt en del av meg. Som jeg bare kanskje ikke har mastret helt. Men jeg er på vei.
3: Og det er veldig... Det er kult å ha sett dine utviklinger.
4: Ja, det er det jeg har sett en god del av den.
3: En god del av den. Den er ikke... Det er typ bare tømt å komme her og gå i en eller annen retning.
4: Det er mye tider vi bruker som folk ikke får med seg.
3: Og konsert, litt om konserten i kveld da. Vi sitter jo ikke alene her i rommet.
4: Og... Vi sitter med de next up artister fra Trondheim. Det er det vi sitter med. Vi sitter med for L4L Baby Dre!
7: Hello everyone, everybody.
4: Yes, sir.
7: Welcome to Trondheim. Buran 77 for life. 2J. Next thing up to That's the moon. It. Pluto.
4: To the demon. Pluto. Og så har vi Leo Rysla på telefon her. What up, yes, Rysla?
8: Yes, what up, what up?
4: What up?
8: Music out here, nigga.
4: All the way, nigga. 77-gjengen er her.
3: Vi var jo på lydprøver. Det høres utrolig bra ut. Veldig gøy. Det ryktes at dere skal ha en egen seksjon av konserten. Der dere skal få spille egen musikk. Og
4: få gjøre sin egen greie på. Ja, selvfølgelig. Jeg har jo sjansen til å gjøre det. Utsalt konsert. Jeg skulle ønske på en måte tidlig i karrieren min. Jeg var i en utsalt konsert. Jeg måtte liksom jobbe meg selv til å se en utsalt konsert. Sånn at liksom... Jeg skulle ønske på at jeg bare så det, så jeg kunne få det bildet og den der, ok, det her kan jeg gjøre.
6: Få den erfaringen.
4: Ja, få den erfaringen av et utsatt show.
6: Det er ikke mange som hadde gjort det sånn som du gjør nå, å ta med deg folk på din egen konsert og la de liksom gjøre sin helt egen greie.
4: Ja, jeg tenker det, ja, men det er også, ja, det er bare sånn, ja, noen folk, det vi har snakket om. Jeg tok med Hadi og DVD på øya. Galinger, ass.
6: Bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, var der, jeg var der.
9: Jeg følte han hadde så mye å si på.
6: Ja. Jo, jo, men det var, ja, det var, det var min beste brawl. Det var mitt favorittøyeblikk fra hele dritten. Jeg koser meg så mye, altså.
9: De klatret på statsen.
6: Ja, ja, man, det var helt kaos, men det var...
9: Det var helt jungel.
6: Det var så heftig, altså. Jeg husker det... Jeg var ikke på mobilen så mye, men jeg tok én video da du spilte Elixir selv. Det er favoritten min. Jeg husker at jeg var litt ute da, men jeg filmet det, og jeg postet det. Så våknet opp dagen etter, og så har jeg bare fått masse meldinger sånn. Hva faen er det her, man? Du hører så klappet ut, vi hører bare stemmen din.
9: Nei, det er så bra. Men det er en følsom låt, og det er
6: litt sånn... Ja, men den bare... Den bare, den treffer oss. Ja, den er veldig, veldig fin.
9: Den brukte jeg 6 timer på, så takket du.
6: Man, nei, jeg elsker noe av den på en så mye.
9: Den brukte jeg 6 timer på, så å ha de to guttene der, og lage energi, og de kan gjøre det de vil på en stor scene. Og at de her så kan gå på scenen og gjøre hva faen de vil, er liksom en... Veldig stor ting i rollen min, da. At jeg kan gjøre det.
6: Mm.
9: Og jeg er ikke så grådig med mitt sett, liksom. Jeg vet, jeg går dit og jeg killer det uansett, så jeg må jo la noen andre killer det. Så liksom, på Unigizan, det er en ting som man kan si. Folk må lære seg litt av det. Ikke bare meg, meg, meg.
6: Mm.
9: Nei, nå ble det for mange. Du er fokuset, bro. Det er ikke alle andre. Bro, nå må du ikke ha for mange futures, for de mister øyet på deg, bro. Det er fokus om deg, så folk kan boke deg. Hva er det igjen? Ja, de har boket meg. Her er jeg og spiller, og de får med på kjøpet. Noen ganger så får de Drip Ryssland, noen ganger så får de Arif og Sia Bang. Noen ganger så får de Tommy T og Onkel P, og noen ganger får de M4 og Sergi. Skjønner du? Liksom, du får så mye med meg. Det er liksom, du kan ikke si putte meg i en boks. Og så plutselig får du radio DVD. Skjønner du? Du får liksom de, fra de sykeste til de OG-syste. Så liksom...
3: Ja. Og apropos liksom å ta med... folk opp på scenen og konsert og ikke gjerne helt alene, så var jo du på Carpe World. Og spilte pass.
9: Du på to boks! Sett da! Du på to boks!
6: Det er
9: litt feste, ja? Altså, jeg er fint til å lave på meg, altså. Hvor
6: er det?
9: Ja, den der,
6: altså,
9: fy
6: faen, altså.
9: Jeg ser fortsatt på
6: videoen. Jeg var der og dekket det litt for oss i feber. Og, jeg gråt én gang under hele Carpe World. Det var pasta.
9: Det er feil sang å gråte, men jeg føler
6: det. Men det var hele hiphop-Norge på en
9: jo,
6: scene.
9: Det
6: betydde så liksom, mye for meg.
9: Det er momentet. Liksom, i et bilde, du blir rørt.
6: Ja, det var til å røres av herfra til mål, så det...
9: Ja, det var sykt. Se for deg. Ja. Alle de der, liksom alle Odisa og alle, liksom. Du har Josef fra Madcon.
6: Ja. Ja.
9: Med Snio.
6: Ja.
9: Liksom, skjønner du? Og så Selly. Med motherfuckings B-boy. Skjønner du, det er liksom...
6: Men alle passet så godt inn på scenen også. Ja. Så dere har åpenbart liksom klart å skape et godt miljø.
9: Ja. Ja. Og så kjære til Carpe som klarte å sette det der sammen. Altså, for meg hadde jeg altså, nei, for mange folk, altså, for faen. For det der, altså. Så jeg har 10 stykk på låta mi. Gøtt av meg! Og jeg har et vers. Gøtt. Men det er akkurat det. Det er også noe som prover pointet mitt med å ta med folk på scenen.
3: Det er det samme, liksom.
9: At, liksom det er deres siste prosjekt. Det er deres liksom, det er big liksom, shit liksom. At the end of the day, det er ikke deres største, men i liksom historieboka så skal jeg sånn, Carpe gikk ut med det albumet her.
6: Ja.
9: Og de har alle disse her på.
6: Det er sånn pass the torch.
9: Skjønner du? Her, ta game. Du må finne ut hva du skal gjøre med det her. Ja. Om du tar tak og bruker det til ditt eget advantage, og gjør greia di og gjør det stort, bra jobba. Så viser folk som føler det. De føler at jeg var på pasta, og kommer til å skryte på det om to år. Og bare ha det ene som kommer, ja, vi did det. Og så kommer du ikke videre etter det.
6: Nei,
9: det. Skjønner du? Du vil gjerne ha liksom det, og så går du
6: videre. Man bruker det til å gå
9: videre. Skjønner du? Så det er en ære å få vært med på sånt, altså. På en sånn scene, altså.
7: Ja, min er mye lagt på.
9: Ja, seid, jeg har sagt om den.
6: Politisk produsent, og altså, den har gått viral på omtrent alle sosiale medier før den slapp. Det er liksom the hot thing right now. Kan du bare fortelle litt om hvordan låta kom liksom,
9: okay,
6: i gang?
9: Det er faktisk morsomt. Det er så kult at vi tok det opp nå, for jeg synes det er gøy å snakke om den låta her, altså. Outside kommer fra egentlig... To og et halvt år siden til tre år siden. Da møtte jeg Trenton for første gang. Han ble booket til Wingen Event, og det var ikke jeg også. Han var DJ, og jeg var artist. Og så hadde han Treasure. Han hadde Airbnb med han som hostet eventet, Bashir Wingen. Og så hadde de samme Airbnb, så jeg var med Bashir, og så var jeg i cribben, og så møtte jeg på Treasure. Og jeg var energifull en dag. Du vet hvordan det er. Jeg begynner å rulle på FaceTime. Yo, we outside! Han sitter her og prøver å fikse ting på PC-en sin. Så jeg ser han mimogger meg fra siden, og jeg tenker, fuck this nigga anyway. Yo, we outside! Jeg sitter og snakker på telefonen. Jeg har det drittgøy. Boom, går videre i kveld. Vi fester datten. Jeg går tilbake. Jeg lever i hvert. Det var ikke noe som skjedde første gang vi møttes. Det var en mimog, og det var sånn at jeg la merke til at han var laid back. Og jeg var helt motsatt av laid back. Følger hverandre på sosiale medier. Og så bare holder vi på en måte. Ser på hverandre stories, ser på hverandre ting. Han liker, han ler, han, du vet, jeg er morsom på sosiale medier. Jeg reagerer, han reagerer, vi alle reagerer. Og så bygger vi på en måte et lite forhold der da. Og så, boom, får jeg med meg at han kommer til eventet. Et annet wingen-event, primetime. Og så kommer jeg også. Så tenkte jeg sånn, fuck. La oss prøve å sette det her sammen da. Så jeg hitter opp Bashir, wingen. For jeg sånn, liksom, sett opp det her da. Så fikser jeg studio. Så jeg fikser beats. Og så linker vi da. Dagen på eventet, liksom. Vi skal gå opp til eventet senere på dagen. Så lager vi låta, altså. Vi lager først en låt som heter Shake It. Den var bare mye roping, så jeg bare, ah, fuck, hvor er det? Neste beat. Så bare tar han på en beat. Og så bare, oi. Så bare gikk det med den der way, yeah. Outside the way, yeah. Det var de to ordene. Så jobbet vi sikkert i sånn 3 timer. Og det var andre gang vi møttes. Og det var andre biten han hadde tatt på for meg.
6: Hvorfor tok det så lang tid før den har kommet ut da?
9: Hva mener du? Vi lagde den gjennom 2 måneder siden.
6: Åja!
9: Vi møttes jo igjen etter de 3 årene. Ja, okay. Så tok det 3 år før vi møttes igjen. Og det var i juni.
6: Ja, ok.
9: Skjønner du? Så lagde vi den i juni. Ok, så hørte vi på den. Så var det sånn, det her er noe å droppe. Ja, du vet. Når du lager en sånn, det tar litt tid før du får en sånn dropp. Ok, det her er noe å droppe da. Man må liksom skippe å høre på den om et par dager. Hvis den er like heftig om 5 dager, så betyr det droppen. Så den var heftig etter 10 dager til og med. Og så skjønner du. Og så var jeg, fuck it. Og så sa jeg til han, you know what, fuck it. Jeg droppet prosjektet 2 måneder siden. Kanskje det er på tide å droppe noe musikk. Dropper vi, tenker vi, ok, mix master. Og så sier vi, hvorfor ikke musikkvideo? Du kommer jo uansett en gang til. Så han kommer i juli. Måned etterpå. Vi lager musikkvideo 2 uker etter det vi slipper. Når vi møttes for musikkvideoen, da promoterte vi første blow-up. Sånn samme dag vi begynte å se folk lage TikToks.
6: Jeg så en baby i dansetiden.
9: Ja, jeg så samme den jeg da. Lille baby sier sånn. Ta på deg klær, lille baby. Han var bare naked, men han var blei og sitte og syke ass. Jeg tenkte, hei, du er litt rar den, altså. Fansa mine drar den. Se for deg, alle fanene har ikke dritt over lillebroren og småkene og sier. Faren har seivet lillebroren, like, det er crazy. Men ja, så tenkte vi, vi må, bro. Jeg tenkte til og med, folk catchet på den så kjapt og så mye, at jeg var sånn, bro. Jeg tror 2 uker blir for lenge med å vente. La oss prøve å droppe neste uke, og så var folk, nei, bra. La det melke seg litt. Så var det perfekt da, så nå er den på 30K. Blast us independently, med en internasjonal artist, kan man ha en gruppe.
6: Ja, gratulerer. Yeah.
7: Blessings.
6: Yeah.
9: Blessings. Blessings.
7: Blessings
9: upon blessings, you know?
7: Blessings.
9: Yeah, that's what I said.
7: Like the way we blaze it. Rolling joint, we blaze it.
9: Your blessings.
7: Feel me?
9: You see? There is like that. I'm like, just know what the fuck we talking about.
7: Blessings
9: upon
7: blessings.
9: Bars. So, GoPro, go her outside of my old friend's room.
7: I'm like sheep with it, yeah.
9: I'm like sheep with it, yeah. Noen siste fine ord, eller?
6: Ja, om du har det også.
9: Ja, jeg har noen fine ord. Jeg er fra Trondheim, brør. Jeg elsker Trondheim. Kjærlighet for treneren for evig. 76-7. Jeg er Trondheim, Trondheim er meg. Vi skal fuck opp i kveld. We outside! I like you, yeah!

0: bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt i de store byene.
1: Biker on biker.
2: Sånn, jeg har med noe som en
3: Regnbueverden.
4: I'm coming to the cottage.
5: Hi, I'm a lesbian.
6: How many of you are there?
5: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
7: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
3: Du hører på Regnbueverden.
8: Det helt korrekt, og velkommen tilbake til en episode av Regnbueverden.
1: Velkommen!
2: Hei!
8: I studiet i dag så vi den vanlige trioen. Det meg, Nora.
1: Meg, Frida.
8: Og meg, Nico. Og folkens, hvordan går det i dag? Jeg tenkte vi skulle ta en litt av innsjekk med hvordan helga vår har vært.
1: Aha.
8: Hva har vi gjort? Nico har lyst til å forklare seg litt, vet jeg.
0: Jeg har ikke gjort en jack shit. Jeg har vært sick as fuck. Fortsatt.
1: Uff.
0: Jeg trodde jeg skulle være med på Pride-sending, live-sending på lørdag. Stod opp. Skulle snyte meg. Og så, altså... You know, at det, skal liksom, det finnes en slags sånn fargeindikator på hvor syk man er. Ja. Fuckings hele det lesbiske flagget kom ut av nesen min.
1: Oi, da.
0: Så det ble ikke noen Pride-livesending på meg.
1: Nei.
0: Men jeg slepte meg ned og fikk sett på toget.
1: Det bra at du var med in spirit.
0: Ja, med in spirit. Og det det viktigste for oss.
1: Ja.
0: Men det var jo selvfølgelig kjipt at du ikke kunne være med. Og som dere hører ved Nico sin forklaring på hvorfor hun ikke var med, så har vi i regnbueverden vært fancy, offisielle, utegående reportere.
1: Det har vi.
0: Det har vi på Pride-paraden i Trondheim i helga.
1: Mm-hmm. Vi gikk rundt, intervjuet masse folk, sjekket stemningen, og det ble en ganske gøy lydsak av det, synes jeg.
0: Det ble det, og det var en koselig dag. Det var veldig gøy å kjenne på stemningen, se alle homsene komme ut av skjellet sitt.
1: Ja, fordi Julie, jeg føler at jeg ser så få skjeve folk i min hverdag liksom, i Trondheim.
0: Ja.
1: Men det var mange.
0: Ja, jeg sa det faktisk til Frida. Når vi var der, jeg var sånn, søren, det mange homser i Trondheim.
1: Ja, akkurat på Pride, hvertfall, ja.
0: Det visste jeg ikke.
5: Ja, det er hvertfall mange som går i toget. Det var ikke mange som så på.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var det ikke, det merket jeg faktisk.
1: Mm.
0: Men vi har jo også med oss litt sånn klipp i dag.
1: Ja, fra alle intervjuene vi gjorde, egentlig.
0: Fra alle intervjuene vi gjorde, som Frida har vært så grei og klippet sammen til en liten lydsak for oss. Og før det så kjører vi bare, som vanlig, en liten, rask pronomenrunde. For det glemte jeg i starten, det beklager jeg, folkens.
1: Ja, ja.
0: Og så vil jeg høre hva som deres favorittdrikke.
1: Ok, jeg kan starte.
0: Ja.
1: Jeg heter Frida, jeg bruker hun eller de pronomen, og... Mine favorittdrikker, de helt tied. Det iste, og det lemonade. Sånn hjemmelagd lemonade. Man kan også blande de, og da heter den Arnold Palmer.
0: Oh,
1: så jeg må kanskje si at det min favorittdrikke, for det mine to favorittdrikker kombinert.
0: Wow,
5: damn. Ja, jeg heter Nico, og jeg bruker hun, henne pronomen. Og very boring, jeg tror min favorittdrikke vanlig svart kaffe.
0: Oi, men det sier mye om deg som person, føler jeg.
5: Ja, det håper jeg.
0: Ja, på en positiv måte.
5: Ja.
0: En positiv måte. Og jeg heter Nora, jeg bruker de den pronomen, og jeg litt mer camp, og jeg elsker en god latte. Men nå før vi hører lydklippene, så skal vi høre første låt som heter KTM av HC og Subaru.
9: Jeg tenkte på det, altså, jævlig ut og sånn, og med sånn her.

smile as hard.

Vi har den i ringen, vi gjør det instead. Jeg putta trinket på hånda, plutselig ble en så sprek.

Kjell Tore på SM prøver å slime ut godt med blinkskudd. Sko fra Erdan kvite, kan ikke ha på mitt innbyt. Tavet en dåsa i trynet mitt, bare om det er en pingmus. Trissen fra Morgedal gjort

0: tror det regnet litt I sted, men det har stoppet nå. En regnbue! Wow! Hvem står jeg med her I dag? Hvem går dere med?
1: Nutrix. Nikolai heter jeg.
2: Marie, Elida og Seva.
0: Hvorfor deres linjeforening gode på Pride?
1: Fordi vi fremtidige sykepleiere, og vi elsker mennesker, og vi vil at alle skal ha det gøy og bra og whatever. Ja.
2: Vi her med NTNU I hovedstyret!
0: Ja!
2: Og I dag så snakker vi med
3: Camilla,
2: Ida
4: og Gaute.
2: Hei! Hvorfor synes dere det viktig at NTNU går I paraden?
3: Det viktig fordi vi representerer alle, og vi vil at alle skal være inkludert I studentfrivilligheten og studentidretten.
2: Og hvordan stemningen I dag? Det mange med fra NTNU? Hva synes dere?
5: Nå det lovende. Det mange som møter opp, og vi veldig glad for at klubben vår med på å stille opp for at alle skal få være den denne.
2: Hei, hvem det vi står og snakker med nå?
6: Hei, jeg heter Emma.
2: Jeg heter Ine.
7: Adrian.
2: Og hvem dere, hvem går dere med I dag?
8: Amnesty. Vi går med Amnesty, studentgruppe Trondheim.
2: Hvorfor går dere I Pride-paraden I år?
6: Fordi det viktig å erklære for alle sammen at kjærlighet kjærlighet, og at det å elske en menneskerett. Det synes vi viktig.
2: Har noen av dere et skjevt ikon dere har lyst til å dele med oss, som dere tenker litt ekstra på I år, kanskje?
6: Okay, en av mine favorittartister, Frank Ocean. Som jeg for alltid kort og elsker, lager kjempebra musikk, og synes jeg også et bra ikon for LGBTQ+.
9: Kult. Jeg har bare en venn som skjev, og som har hatt litt problemer med å komme ut og sånn, og så det veldig kult at hun kommer seg gjennom det, og ja, kan være og, ja, stolt, og ja, det veldig kult, synes jeg da.
7: Kom til å tenke på, dere har sikkert kanskje hørt om ham, men Megan fra Cat's Eye.
2: Og så et siste spørsmål, som egentlig et spørsmål om et spørsmål. Dere åpne for å få et litt av quiz-spørsmål for å teste deres skjeve kunnskap? Åh! Jeg har en seksjon som heter Hvem sa det? Så jeg sier en skjev quote, og så får dere tre options. I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring. Og alternativene deres Lady Gaga, David Bowie, eller Aubrey Plaza.
7: Aubrey Plaza? Ja.
6: Jeg vet ikke helt om det noe David Bowie... Jo, du kan hende at det David Bowie.
9: Da sier jeg Lady Gaga, da, bare for å ta alle tre,
2: ja. Og quoten kommer faktisk fra David Bowie. Ja, men tusen, tusen hjertelig takk.
0: Hvem står jeg med her, og hvem det du går med I Trondheim Pride?
10: Du står her med Sunniva, og jeg går sammen med Kadettsamfunnet, som studentorganisasjonen ved Luftkrigsskolen I Trondheim.
0: Hvorfor det viktig for deg å gå akkurat her og akkurat med den gruppa du går med?
10: Det viktig for meg å gå her. Vi feirer kjærligheten. Det alltid superbra. Og det viktig å gå her sammen med Kadettsamfunnet, som en del av Forsvaret, og vise at det åpenhet for all form for kjærlighet hos oss også.
0: Og så lurer vi på, camo skjev fashion?
10: Ja, det kan det sikkert være. Eller sånn, det jo det vi bruker til vanlig, men alle kan jo bruke det I Forsvaret, så det jo åpent for alle.
0: Ja. Tusen takk! Du frivillig I Trondheim Pride. Hvorfor det, og hva det beste med å være frivillig?
11: Min beste venn jo en del av The Collective, så jeg tenkte det kunne være gøy å ja, møte nye folk og ja, bidra litt.
0: Spennende. Hva det skjeveste med Trondheim som by, eller med Trondheim Pride?
11: Ikke alt.
0: Før, jo.
11: Alt med Trondheim. Men på scooters eller sparkesykkel.
0: Så dere gikk under No Pride and Genocide-fana, og lurer på hvorfor det, og hvorfor dette deres hjertesak I Pride I år?
12: Tusen takk for godt spørsmål. Vi her I regi av Palestina-komiteen og studenter for Palestina. Det viktig for oss å vise at Palestina-bevegelsen stiller seg bak Pride. Vi støtter alle sine rettigheter til å elske den de vil, til å være den de vil. Samtidig så vet vi at folkemord I Palestina, det rettferdiggjøres gjennom bruk av stereotypier om palestinere, om at palestinabevegelsen imot skjeve. Derfor vi her også for å motbevise det og vise at det går an å kjempe for alle sine rettigheter, for palestinernes rettigheter, for skjeves rettigheter. Så vi bygger solidaritet på tvers av bevegelser og selvfølgelig støtter denne utrolig viktige dagen I samslingen.
0: Tusen takk. Et siste spørsmål. Har du et skjevt ikon eller en skjev person som du tenker på litt ekstra I dag?
12: Wow, godt spørsmål. Når du sa det, så tenker jeg faktisk på Frida Kahlo, som var bifil kunstner og som også var internasjonal sosialist. Så jeg synes, for å minnes om den større kampen mot høyrebølgen som sveiper over planeten, så må vi organisere oss sterkt, og det føler jeg at hun gjorde, både med å ytre sine politiske meninger og gjennom å bruke sin kunst til å være en sterk og tydelig stemme for kvinner, for skjeve og ja.
0: Hvorfor går dere i Pride-toget i Trondheim i dag?
13: Vi er for å støtte alle som er.
14: Ja, jeg heter Julie, og det har vært utrolig rørende og fint og gøy å se på alle, og det viktig å være her og vise støtte. Ja.
0: Så dere allies, det godt å ha. Hvem dette? Hvem du?
13: Nils. 6 år gammel og har vært på Pride alle 6 årene han har levd, men det første året han har flagg, og han har fått veldig mye oppmerksomhet, og vi har vært veldig rørt fordi folk har smilt når de har skjedd den, så vi føler han har spredt litt glede. Det har vært koselig.
0: Helt klart. Nils er en fantastisk Pride-maskott. Hva sier du om det? Tusen takk.
14: Ja, altså, vi venter på appellen og gleder oss til å se den. Ja, og masse flotte folk.
0: Happy Pride! Yay! Hvem står jeg med her i dag, og hvorfor er dere på Trondheim Pride?
15: Vi ble med fordi vi bruker å henge på Uffa, og Uffa kom hit, og sånn, Pride er så viktig å markere, og i hvert fall hele historien bak det, og at man må fortsette å kjempe for rettighetene sine, og det er så mye faktorer i dag som truer skjeve folk sine rettigheter, og bare alle som er annerledes.
0: Og så, vi så outfitten deres fra lang vei. Hva er inspirasjonen bak Pride-outfitten deres?
15: Kåpa her fikk jeg av min rasistiske, homofobiske bestemor i Florida. Ja, for at når hun flyttet til Florida, så da kan hun ikke ha ullkåpen noe lenger. Og så laget en patch av Divine fra Pink Flamingos. Og det tror jeg ikke ville vært noe populært hos bestemora mi, så det er litt gøy da.
0: Det liker vi, det in the Pride spirit. Happy Pride, tusen takk! Hva heter dere, og hvorfor har dere gått i Trondheim Pride i dag?
16: Aiden, og vi ble sammen etter Pride-paraden 2 år siden. Så jeg har egentlig lyst til å gå i Trondheim Pride hvert år på grunn av det. Og så liker jeg å se alle fargene, så jeg ser folk så glad.
17: Ja, jeg heter Joakim, og jeg går i Pride for jeg mener at det er veldig viktig og ja, vise at vi er mange.
0: Hva slags oppmerksomhet får dere som furries når dere går i paraden?
16: Litt sånn squealing, sånn og sånt, altså, folk som sånn gjetter hvordan dyr du er, spesielt på Joakim. Ikke på, jeg har ikke hørt noen som har gjettet på meg, men jeg har hørt noen som bare sånn, åh, det er en ri! Det der. Og så bare folk som smiler og så bare så vinker sånn helt sinnssykt bra reaksjoner.
0: Og hva slags dyr er det?
16: Jo, min er en rød panda puppy dog bee. Veldig hybrid.
17: Ja, og min er en rød panda årev.
0: Spennende. Og er Pride viktig for akkurat deres liksom, community?
16: Ja, veldig.
0: På hvilken måte?
17: Altså, det er undersøkelser som viste at rundt 80% av furry community er skjev på en eller annen måte. Gay, trans, etc. Så ja, det er ganske viktig for oss, og vi er jo skjev selv også.
0: Nydelig, så spennende. Tusen takk. Er det noen siste kommentarer eller shoutouts eller noe dere vil si?
16: Regnbueverden, veldig kult. Alle burde hørt på.
0: Tusen takk.

Det helt riktig, og du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Der fikk du We're Ready av Stage Dive Suicide. Og rett før det så fikk du en compilation vi har laget av intervjuene meg og Frida tok under paraden. Og vi skal straks få høre Nico sine umiddelbare reaksjoner av det, men før det så får du Compelled to Slaughter av Horrifier.

0: Det helt riktig, og du hører på Regnbueverden, og der fikk du altså Compelled to Slaughter av Horrifier. Nå, Nico, hva dine umiddelbare tanker om disse intervjuene våre?
1: Mine umiddelbare tanker jo at dere har fått tak i sinnssykt mye forskjellige typer folk. Mm. Herregud, det var jo liksom alt mulig fra de som var nyforelsket, og de som gikk med militæret, og nei, det var veldig, veldig fint. Jeg synes det var gøy å se, men jeg skjønte ikke helt hvem denne Nils var.
2: Ja, det skjønte vi når vi hørte gjennom. Eller det var litt med vilje av jeg som har redigert. For det var litt gøy å ikke vite hvem Nils var. Men Nils er da altså verdens søteste. Jeg tror han er en Shiba Inu. En hund som da tilhørte de vi intervjuet og hadde et fantastisk Pride-flagg, liksom som en kappe.
0: Ja.
2: Wow. Og hadde gått rundt og vært en Pride-maskott.
1: Da gir det mening at han hadde fått så mye komplimenter. Og...
2: Ja, og også at det var helt stille når jeg stilte han et spørsmål.
0: Hva synes du?
2: Han sleiket litt på mikrofonen da, det gjorde han. Så han var responsiv.
1: Wow.
2: Jeg tror han likte å bli intervjuet.
0: Ja. Men ja, det var... Ja, han kommer forresten på Instagram.
2: Ja,
0: skal Nils jobbe for? Nils skal på Instagram.
2: Vi filmet og bildet Nils, fordi han var for søt til å ikke gjøre det.
0: For søt.
2: Og jeg også veldig fornøyd med at jeg fikk snakke med furries. Det var mitt mål for dagen. Men de litt vanskelig å approache, føler jeg. Og jeg veldig fascinert.
1: Men veldig positive innspill fra dem. Eller sånn overraskende greit å være furry i Trondheims gater.
2: Ja, jeg veldig glad på deres vegne, for jeg trodde de skulle liksom sånn ha facet en del kjipe ting, men fint at de hadde det bra.
0: Ja. Og nå, før en promo, så får du Stainless Steel av Tolerance.

0: Jeg heter Fetisha, og du hører på Radio Revolt.
1: Det helt sant, Fetisha, og du hører på Regnbueverden.
2: Yeah.
1: Og nå skal vi litt videre I programmet, der hvor jeg har tatt med til dere to. For I paraden, som dere hørte, så hadde jo vi noen små quizspørsmål.
2: Ja.
1: Og jeg har tatt med slike quizspørsmål til dere for å teste deres
2: skjeve
1: kunnskap.
2: Yes,
1: for vi testet jo randome folk på gata sin kunnskap, som ikke hadde noe valg, men å svare. Men dere to...
3: Vi spurte dem veldig pent.
1: Ja, ja, ja. Men dere to, ved å være radiohosts, har signet opp for dette. Så her kommer en liten runde med hvem sa det.
2: Ok, ok.
1: Og jeg har alternativer hvis dere sliter, don't worry.
4: Men vi ikke på, det mot hverandre nå, ikke sant?
2: Eller, vi på lag?
1: Hva videre?
2: Ikke lag.
1: Ikke lag mot hverandre. Ok. Jeg skal prøve å holde score. Ok, og det skjeve ikoner vi snakker om. Dette quotes fra skjeve ikoner.
2: Må man liksom buzze inn, eller det et spørsmål til hver?
1: Dere begge svarer, og så det den mest riktige spørsmålet svar, tenker jeg.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ok.
2: Ja. Ja.
1: Ok, første er... de faktisk to stykker sammen, for det av samme person.
2: Oi.
1: Den første er... I'm a born librarian with a sex drive... Og den andre what is the quality you like in a man? Og svaret var, the ability to return books.
2: Oi!
4: Ja. Og dette folk?
1: Eller det en quote fra et skjevt ikon.
2: Et litterært ikon? Det var veldig bok-heavy. Jeg vil gjerne ha alternativer på denne.
1: Alternativer? Ok, alternativene Aubrey Plaza, David Bowie, eller Chapel Roll.
2: Og Aubrey Plaza.
1: Aubrey Plaza?
2: Ja, for jeg tror ikke det var David Bowie, fordi det var et sitat av tidligere, og
4: jeg tror ikke det var Chapel Roan.
2: Chapel Roan liker ikke menn.
4: Nei.
2: Men det gjør Aubrey Plaza, for hun bi.
1: Hun det.
2: Det mitt svar, hvertfall.
4: Ja, men jeg, kan det være, må jeg svare noe annet?
1: Nei, du kan ha samme svar.
4: Jeg svarer også det.
1: Det var feil.
2: Er det David Bowie?
1: Det David Bowie,
2: som
1: har sagt dette I intervju I sin tid.
4: Ok.
2: Ja.
1: Ja. Den neste her var faktisk litt morsom, fordi den quota du tidligere I dag, Nico, men den hadde jeg med I quizen min. Så, hvem sa...
2: Jeg vet.
1: Hvem sa, I'm just a musical prostitute, my dear?
2: Det Freddie Mercury.
4: Ja, men...
2: Nico kan få det poenget.
4: Det Freddie Mercury.
1: Ja.
2: Nico visste det, jeg visste det bare på grunn av Nico.
4: Men det veldig gøy, du sa ingenting I sted.
1: Jeg sa ingenting I sted, for jeg var sånn...
2: Du var veldig hemmelighetsfull.
1: Wow. Det var det, jeg var litt mysterious.
4: Men da det 2-2.
1: Da det... Nei,
4: det
1: en.
2: Ja, egentlig, ja. Jeg kan ta det poenget. Jeg sier ikke nei, takk. Jeg sier ikke nei.
1: Ok, neste people will always talk, so let's give them something to talk about.
4: Kan vi få
1: alternativene? Vil dere ha alternativene?
2: Okay, mitt initial magefølelse som Lady Gaga.
1: Ok, alternativene deres Lady Gaga, okay. Madonna, eller, hva det jeg har skrevet her? Marsha P. Johnson.
4: Da tar jeg Madonna.
1: Madonna.
2: Ja, men det kan hende Madonna, for Madonna liksom Lady Gaga sin mor.
1: Ja, hun Mama Gaga, liksom.
2: Ja. Ja, jeg gjetter Lady Gaga. Det var magisk følelsen min.
1: Ok, og svaret Lady Gaga!
2: Yes!
1: Og så kjører vi en siste som Life was just one big fucking joke. Anyone who was taking it seriously was missing the point.
2: Det ganske kjent.
4: Det?
2: Det har jeg hørt det før, føler jeg.
4: What?
2: Men jeg trenger alternativer.
1: Ja, okay. Alternativer. James Baldwin, famous forfatter. To, RuPaul, famous drag queen. Og tre, Billie Eilish, trenger ingen introduksjon.
4: Hva var det? Life is just a fucking...
1: A big fucking joke. Anyone who was taking it seriously was seriously missing the point.
2: Jeg heter James Baldwin. Det kan være RuPaul også, men jeg har ikke noe så veldig god oversikt over... Eller jo, jeg har god oversikt over RuPaul-sitater, og jeg tror ikke det fra han.
1: Ok.
4: Da tar jeg Billie Eilish.
1: Da tar du Billie Eilish.
2: Det kan hende det.
4: Fordi sounds like it.
1: Yeah. Sounds like it. Ok, og svaret
2: Det var RuPaul.
1: No. Det RuPaul, baby.
2: Ah.
1: Yeah. Så etter 4-5 sitater så vinner Frida 2-1.
2: Jeg er så glad I quiz.
1: Bra jobba, Frida. Og nå skal vi høre Tapwater av Hammock.